0: ва әҗриңизне исраф кылганыгыз. Тамакны муафик буйрытың. Азрак япла төк исраф кылыштан сакланың.
1: Синҗан радио телевизия станциясе, радио хәбәрләр мәркәзе, уйгырча универсал радиосы.
2: Синҗан радио телевизия станциясе, радио хәбәрләр мәркәзе, уйгырча универсал радиосы ашлыкны тиҗәштә моноланы әскәртүдә.
1: Тамакны илми буйрытып, саглам озыклынайлы. Тамакны пакыз яп, эшип калган булса, элеп алайлы.
2: Икътисадчыл ва тиҗәшлек булып, әшәмәтчилек кылмайлы. Яңа стилне әвҗә алдырып, сүз хәрәкәтебездә үлгү булайлы.
1: Тамак стиле мәдәниилеге, иҗтимаи мәдәниилекнең ихтиҗам партиясе. Тамак исраф кылмаслыкны һәммәбез үзебездән башлайлы. Бір вақт тамақ даярлышымызға қанчылік вақыт кетеді?
3: Шалның гүрішке айлынышыға 2400 сағат. Бұғдай майысының үніп дан тұтып, ұнға айлынышыға 5760 сағат. Шоқлы майысының мейу беріп пішіға 4380 сағат. Қалы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 сағат кетеді.
2: Емәхлік ұсырап қылғыныңыз, көп мұқтардығы вақыт вәә әжіріңізді ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муафық бұйрытың. Азрақ япла төк ұсырап қылыштын сақлының.
1: Синжан радио телевизия станциясе, радио хәбәрләр мәркәзе, ойғырчы универсал радиосы.

мәрданы чылап, таң куяшыны. Сәхәр жимжитықны ойғатқан қызыл хораз. Сіз 1 миллиард 400 миллион оғыл қыздың пәхри. Сіз 56 милләтнің айлысы. Рәңдар бүйік Чунхуа, біздің бәхтлік айлымыз. Шинжан радио-телевизия станысының «Вәтән менің айлам» программысына аңлышыңланы қаршалымыз.

0: Yer belgesi orundan öy setiliş cemetmen şerbi. Bir giriş yer nurgun pulga yaraydıgan halkıra çoğun bazar yenirge Tianshan restisi de 514 yürü şaşamatlik turalgının faaliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilodur. Turaklık temperatörlük su ızışkülü de azadı su ısınız. Bütün mənsirlik çınıkış üyde terlik de çınıksınız. Siyafet salı da dost bıraydarlarınızı kütü olsanız bulundu. Tianshan'daki katlı cemetmen haşamatlik turmuşudun bahraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolgan pevkulada 5. evlat öyle ba. 3 yataklık öyne 4 yataklık kılıp işitleneysiz. Paydanış nispeti yukarı. Hepsulatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekişirik'ten yeni öyne aldın seçiş icazet numarı 2026-650-103-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3
1: болған мойым аза. Өпкені яқшы асырсыңыз, нәпсіңіз раван, теніңіз сағлан болады. Бұл мақсатқа адамге үшқат, жүзі посты, пинна, үрек меғзі, шақа қол, юңчыңсау қатарлық, әм дора, әм емеклік қылындығы материалы қам әші қылынған. Өпкені озықландырып, нәпсін таңшайды. Конфоян шеркінің фупинзі, бейчанкан, гошу, линджі қатарлық мақсатыры херидаланың етірап қылшығы ерішті. Конфоян шеркінің арқайсы вилаят ная шәрләді әмілі дүкіні ба. Құш қабар, Конфоян шеркінің сағламлық етекшісі Патима Муалым 9-ның 16-ші күні байная қатнаш жолы шарқы көрік мәлісі 12-ші бина 105-ші номер Конфоян мақсатырыны мақсус етіш дүкінді. 9-ның 17-ші күні Ақсу шәрі Айбулақ мәлісі 9-ші номер Конфоян мақсатырыны мақсус етіш дүкінді херидалаға 100 тұраны мәсләт берді. Жұның білен бірге бір қысы мақсатадың бірін сетіп аса бірін соғат қылыш пағалиеті өткізді. Шо күні дүканғы кәген херидала мұкапатлық пағалиет қатнышып күтілмеген құшалық еріш алайды. Коны херида еңі хериданы баштап дүканғы кәсе мұкапат берілді. Мәсәл сораш қызық линия телефон номері 400-666-1185. Сағылан болайдысыңыз, Конфоян шеркітінің мақсулатырыны таллан. Хуа Чыңфей, 20 жылық коны қарқана Конфоян шеркітінің мақсулаты. Өпке адам бәдінді хава айландырдыған мойым әза. Өпкені яқшы асырсыңыз, нәпсіңіз раван, теніңіз сағылан болады. Бұл мақсулатқа адамге үшқат, жүзі посты, пинна, үрек меғзі, шақа қол, юңчыңсау қатарлық, әм дора, әм емеклік қылындығы материалы қам әші қылынған. Өпкені озықландырып, нәпсін таңшайды. Конфоян шеркітінің фупинзі, бейчанкан, гошу, линджі қатарлық мақсулаты херидаланың етірап қылшығы ерішті. Конфоян шеркітінің арқайсы вилаят ная шәрләді әмілі дүкіні ба. Құш қабар, Конфоян шеркітінің сағламлық етекшісі Патима Муалым 9-ның 16-ші күні байная қатнаш жолы шарқы көрік мәлісі 12-ші бина 105-ші номер Конфоян мақсулатырыны мақсус етіш дүкінді. 9-ның 17-ші күні Ақсу шәрі Айбулақ мәлісі 9-ші номер Конфоян мақсулатырыны мақсус етіш дүкінді херидалаға 100 тұраны мәсләт берді. Жұның білен бірге бір қысы мақсулатадың бірін сетіп аса бірін соғат қылыш пағалиеті өткізді. Шо күні дүканғы кәген херидала мұкапатлық пағалиет қатнышып күтілмеген құшалық еріш алайды. Коны херида еңі херидан баштап дүканғы кәсе мұкапат берілді. Мәсәл сораш қызық линия телефон номері 400-666-1185. Сағылан болайдысыңыз, Конфоян шеркітінің мақсулатырыны таллан. Хуа Чыңфей, 20 жылық коны қарқана Конфоян шеркітінің мақсулаты. Өпке адам бәдінді хава айландырдыған мойым әза. Өпкені яқшы асырсыңыз, нәпсіңіз раван, теніңіз сағылан болады. Бұл мақсулатқа адамге үшқат, жүзі посты, пинна, үрек меғзі, шақа қол, юңчыңсау қатарлық, әм дора, әм емеклік қылындығы материалы қам әші қылынған. Өпкені озықландырып, нәпсін таңшайды. Конфоян шеркітінің фупинзі, бейчанкан, гошу, линджі қатарлық мақсулаты херидаланың етірап қылшығы ерішті. Конфоян шеркітінің арқайсы вилаят ная шәрләді әмілі дүкіні ба. Құш қабар, Конфоян шеркітінің сағламлық етекшісі Патима Муалым 9-ның 16-ші күні байная қатнаш жолы шарқы көрік мәлісі 12-ші бина 105-ші номер Конфоян мақсулатырыны мақсус етіш дүкінді. 9-ның 17-ші күні Ақсу шәрі Айбулақ мәлісі 9-ші номер Конфоян мақсулатырыны мақсус етіш дүкінді херидалаға 100 тұраны мәсләт берді. Жұның білен бірге бір қысы мақсулатадың бірін сетіп аса бірін соғат қылыш пағалиеті өткізді. Шо күні дүканғы кәген херидала мұкапатлық пағалиет қатнышып күтілмеген құшалық еріш алайды. Коны херида еңі херидан баштап дүканғы кәсе мұкапат берілді. Мәсәл сораш қызық линия телефон номері 400-666-1185. Сағылан болайдысыңыз, Конфоян шеркітінің мақсулатырыны таллан.
0: Бір ғеріш ярмы көп ұлғы ярайдыған үрінші Лонгчан көтсірікке Тяншан бірінші номерлық тұралғысы тәбиеті бойсынып 10 миллиондан артық мәбләк сіңіп бәрпа қылынған али дәрежелік бағбарынлық мәхіл Версал сарайының мәнзірсідін өрнек еліңған. Тяншан бірінші номерлық тұралғысырке отырғал егіз қабәт биналарда әмі айылының күлілікке 270 градуслық айланы көріш дайырсы ба. Терезіңізді ассыңызла Тяншан бақ орман мәнзірсіні көрәләйсіз. Әмі адам ентілдіған есіл олдырақ райондың өй сетвелеш көңіңізді керек іштір. Қызық линия телефон номері 0991-556-4-9. 0991-556-4-9. Шинжаң Юэхау өй-жай чек шеркетінің ең өйін алдын сетіш ижазат номері 2024-650-102-00-125.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркізі Уйғурч универсал радиосы ашлықны тежеште монуланы әскертуду.
3: Тамақны илми буйрутуп, сағлам озықланайли. Тамақны пакыз яп, эшіп қалған болса, елі балайли.
2: İqtisadçıl və ticarətçilik olub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
3: Tamaq stili mədəniyyəti, ictimai mədəniyyətin ixtcam partiyası. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak dayarlışımızda kançılık vakit getirdin?
4: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının önüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat.

0: Şinjan Ping'an ija aptisi, dairleşken aqli iqtidarlıq sistemidin ibarat tötünü yuğuruş, sallıq məlumatlarını öz ara avallaştırış, bulut terminalada rayon halkı birleşip müresse kılış, supıda bütün rayon birleşip hərketiniş, dairleştirip mənbədinin aldını eliş tizginleştin ibarat macralarını zamanevi həl kılış əndisini bərpa qıldı.
1: Torda, aql supa, Şinjan Ping'an ija Әптісінің қош үнілішілік күш қош шығы тайынып, ұлтымас тәләптәні бір көні көбілден кіргізуш. Еп үшіні әқли ұқтыдарлық топлаш, дилоны дәл жайды тәқсімләш, үлгірләс сүрі өйтіні бүтін жәргеллық мәнбәдін сүріштіріш, нәтидесіні еп қалқысыман әйдәкчілік қылып бейджірішін ішқашурды. Тор сыртыда бірлішіп әрекетлендіған мұрассәчілі, дайыры башқұрғычы, ғуңән, адем күчі байлықы вә іждімаи капалет, тұралғу вә шәәр езі құрылышы қатарлық көп тәрәптікі күшілі тізімлік бойча мәс өлетіні ада қылып, сүрік ішіді бежіріп ақырлаштырып, шик алдығычы беріп мұлазымет қылып, амының ұлтымас тәләплерінің әммісігі жауап қайтырыш, әмі ішіні әмәлілештірішкі капалетлік қылды. Hazırqı qədər nayə boycə, Şinjan Ping'an Yija əptisi arqılıq xalq turmuşu qiyinçilikidin cəmi 1522-si qobul qılınıb, becərilib axırlaşdırış nisbiti 97.6%-kə yetdi.
0: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyicha ish görish, qanun sizge həmra proqramımızın mülazimət prinsipi.

0: градусқа. Құмылды хава ұчық. Температура 14-33 селсия градусқа. Тұрпанда хава бұлытлық. Температура 25-37 селсия градусқа. Корлыда хава ұчық болып кейін болытлынуду. Температура 18-32 селсия градусқа. Ақсуда хава бұлытлық. Температура 13-30 селсия градусқа. Атышта хава бұлытлық. Температура 15-28 селсия градусқа. Қашқарда хава бұлытлық. Температура 15-29 селсия градусқа. Хотанда хава ұчық болып кейін болытлынуду. Температура 18-30 селсия градусқа. Үрімчеде хава ұчық. Температура 19-30 селсия градусқа болуду. Шпал шамал чықыду.
1: Үрбітлік радио аңлығы чула. Шинжан радио телевизия стансының қанын сізге әмрах программысы бойынша айтыш бердік. Техімі көп мәзмұнланы сұлу шетин терминалын түшіріп аңлысаңла болуду. Яқтырып аңлығының лағы рахмет.

0: радионы ғучылы. Бұ ішкі күнді қаба найысының көлбай, базри, сартақтай кәнтілікі етізларды алдыраш мәнзір барлық кәлді. Шинжан езгілік пәлләр академиясы сынақ қылып тейірған 60 мұ ердікі қаучық өте еғвіліш пәсілін күтіп алды. Етіз башларды машылар гүрілді әйтті, қадымлар алдыраш еді. Тәжіріп етізлердің мол ұсыл елінған еді. Бүгінкі гүлініп атқан ез кәнтілерге нәзәрі сәйіпімізді қаучық өтінің мол ұсыл елінған мәнзірін көріп келейді.
1: Қаучық өті ене, қаучық чықыдыған мамкап деп ма атылыды. О, Джохар Гүл айылысы мамкап ұрық дешедеке көп еллік саман ғолық өзімлік болып, үч йопырмақлық қаучық дәріхі. Көміш рәңлік Джохар Гүлі білән қошылып, дүниядеке үш чоң қаучық чықыдыған өзімлік деп аталған. О, соғыққа, құрғақчылыққа, шорға, үнімсіз тұпраққа чыдамлық болып, соғық, салқын районларда өз ішке мас келеді. Каучук асаслықы әтлік елтіз қысмыда сақланады. Елтіз қысмыны сондырғанда ақыранлік каучук сүті еқіп чықады. Айырып елінған табиғи каучукның сүті ісіқ бәлбақ каучук дәрігідін чықыдыған каучук білен оқшып кетеді. Балон. Давалашты ішілтілдіған бойымлар қатарлық санаат сахасы да кән көлемді ішілтілішке болуды. Кән көлемді ішілтішке болуды. О, дөлетіміздің көпменбәлік табиғи каучук тәминатыны кеңайтып, маргинал ерлеріні жалландырушыдекі өзгіче стратегиялік зираат. Бұл қайтымқи санақ тәрқісті терілған ерінің мо 5-і хосоли 1000 килограммдан 1200 килограммға че болып, кейін кән көлемді үлгі көрістіп, омымлаштырыш үшін қымметлік етіс саллық мәлуматтары топланды.
0: Йығыш мәсқұлатты алды білен әтіраптікі кән ахаларыны еқін әтірапті ішіләшкі жәліп қылды. Нұрғын дейқан айылары тәжірбе етізгі беріп, колаж, айырыш мәсқұлатты қатнашды. Ишлемчиларнинг кундалик ишлаб топган кирими 200 юандан 300 юангача бўлиб, фан тадқиқот натижаларини амалийлаштириш билан билла шу жойдаги оммининг ўз жойида киримини оширишига туртки бўлди.
1: Қаба наҳияси Кўлбай базарининг аҳолиси Лю Чи мундай деди. Ишк олдида каучук ўтини йиғишга қатнашаламиз. Ҳар куни хели яхши кирим қила оламиз, ҳам оиламиздикиларнинг ҳолидан хабар ола оламиз.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір партияр. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға yol ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Радио аңлығычылар. Гүлініватқан езі кентлерге нәзәрі сәйіпімізін давымлаштырымыз. Шинжаңның ақыл езі егілікінің үлгісі бұлы үсіпті білән Лопнур Найысының 3000 молық дәрежден ташқы кевәзлікі адамсыз тейріқшілік әндейісі бүтін Шинжаңды ұмылмаштырылып, көлімі 2 миллион модын ежіп, Шинжаң пақты кәспінің типіні өзгәртіп дәрежесіні өз түрішке пәнд техники күч қошты.
2: Bu çöllük tiki kevezlik kekerip nəzər salganda, tutaş kətgən kevez tüpləri baraqsan öz boğuzulğan bulup, mol hosul mənzirzi namayen bulup duraddi. Köpligen adamnın etizda məşğulat qılıvat qallıqını körgülü bulmaydı. Yezi igilik adamsız uçqoları aldın bekitilgən uçşiliyiniyəsi bu yece qayt qayta çarlap təkşürüp, ösümlük asraş məşğulatını tamamlavadaddi. Tuprak sensor üskünülleri 75'e kömülgen bulup, tuprakının nemliki, temperatürsi katarlık türlük etiz sallık məlumatlarını üzüldürmeyi yığıp, arka supuğa əməli vaqtta yolla vatatdi. Bütün yürüyüşlük akıl sistema ösümlük asraş adamsız uçkosi, əqli iqtidarlık soğuruş, etiz çarlaş üskünüsi katarlık köp kıl qatlıq detallarını toplaştırgan bulup, soğuruş, Оғытлаш, доғыр чечіш, етізні чарлап тәкшүріштің ібарет, төтчің ядролық дейқанчылық ішлеріні рәкемләштіріп баш құрышта ерсіге кіргізген еді. Мәшғулат ақырлашқандың кейін, адамсыз ұчқылары өз алдыға қоныдыған орныға қайтып, энергия толықлаш, доғыр білін тәмілләш бәс саллық мәлуматларыны yollашыны тамамлаватадды. Башқұрғыч қадымлар пәкәт ян телефон терминалыда мәшғулат қылысыла, башқы жайды болсымы кевәзлікті ішләп чықырышны, орынлаштырышны тамамлы алайды.
1: Гуанру GFA пән техники пайчек шіркетінің Лопнур Найыстегі дәрежінің ташқыры кевәзліктің башқұрғычысы Айхай Пын мұндақ тұныштырды. Ақыл кевәзлік бір бақылыштығы мәқсәт әнәнәві етіз әмге күшілерін азат қылып, Yer terişinin əmdi eğir əmgək bolmaydıqallıq hini, işqa şürüştün ibarət. 3000 mu kevəzlikə ilgiri 20 baş quruş pərviş qılış qadım səbdin ətdi. Bugün kündə əqli iqtidarlıq sistemi qatayını pəqət bir adamla bir tutaş planla baş quralaydı. İşləb çıxırış ünümü 20 hədsi özdi. Adam küş tənərqinin tüvəlləşiniz biti 70%-dən köpürək boldi. Bu turda 2021-li Lopnur Nahisi sınaq qılış izdiniş başlandı. 2024-li kəng teyriqçılarga yüzləndirildi. Bütün yürüyüşlük sistema 5 çox funksiyalik bülekki bülüngən bulub, teyriqçılık ailleri özünün teyriqçılık külümüge birləşdirib, ehtiyacıqa asasən tallab səplisi buludu. Teyriqçı külümü qanşı çox bolsa, sükürlərinin təng çeçiliş tənərqi şunç tüvən buludu. Көп қытым техникіні әлалаштұрыш арқылық, ақыл баш құрыш пәрбіш қылыш мобеші сілімісі зор дәрежеді түвәліді. Бұның сілі адамсыз ұшқы етіз чарлаш түрді әр мұ ерге елға отыр есаплән аран, бір үйен етті мұ мәбләк сілініп кәң пақтықарларының етірап қылышы ғейрішті.
2: Лопнур Нахиялік қалқы өкеметінің муавын хакими Ю Чинхуа мұндақ белдірді. Lopnur Nahiyesi devlet dərəcəlik əla sübətlik tavar paxtı bazısı. Kevəz teyirilgü kölümü yıl boyu 1 milyon mu ətrapıda muqimlaşmaqda. Yəqinqi yıllardın boyan Lopnur Nahiyesi yezi iqilik pən texniksi da yenilik yartışqa zor küç bilən yar yölək bulub, bütün Nahiye boyucə paxtını, maşını bilən yığış nisbitini 100% keyət küzdi. Адамсыз ұшқыны өсімлік асыраш, әқли иқтидарлық соғырыш қатарлықларды қолынышының омым лишіш нәспітті өзліксіз ешіп, теріқчілік тәнәрхіні сіжіл қысқартып, дейқаларының кірімні ашырып бейшіға түрткі болды.
1: Егіл нішчі Лопнурна естеке дәрежден ташқылы кевәздікті адамсыз мәшғулаттың егілген нәспітті 75%-ке еткен. Умумлаштырып шылтыватқан кишлер топ ішіде 30 яш теріқчыларының егілген нізбіті 60%-тан ашқан. Пән техникіғы тайынып теріқчылық қылыш еліп келген үнім ешіп, нұрғын яшының юртығы қайтып езі егілікеге алтын ешқы жәліп қылған.
2: Шинжаңның ақылы езі егілікеге тегі тәрәкі ятының басылыныш басқычыды тұрватыды. umumiy qoplash nisbati texi 10% kim yetmaydi. Ayxay ping mundaq dedi. Darajadan tashqari kevazlikdan o'rnak olg'ili umumlashtirg'ili bo'ladigan amaliy tajribalar Xinjiangning zamonaviy yezi egalik taraqqiyoti uchun yo'lga qo'yishga bo'ladigan bir yo'l tepib beradi. Kelgusida bozor bo'shligi keng.

әр кіші қалбіда бардыр шындақ бір парчы ер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға yol ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алдымыз.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір партиер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға yol ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Өрметлік радио аңлығычылар, Anlavat kınanla Mumbet Tıprak programısı, Kals 5 mahirleri sahibimizin davranıştırımız. Hem de Amvi Menpet yolu da 20 yıl mağın Hı Su Ping'ni sözlep birimiz.
2: Yakında Hı Su Ping bilen pedaylar aldıraş bulup getdi. Çünkü köpçülük somk somka mehir şapkat yetküzüş keyim gecekleri ve ayağ baş keyimlerini türge ayır biretlep, yeşiklerge kaçılap, uğrap, Bu boyumlarını bir tutaş Qashqar viloyatining Payzobod nahiyasiga evetib, shu joydagi egichaqsiz yashanganlar hamda oilasi qiyinchiligi bor o'quvchilarga iyon qilishni planlagan edi.
1: Xu Suping 59 yoshga kirgan bo'lib, Urumchi yuqori yangi texnikalik kasblar taraqqiyot rayoni yangi shahar rayoni Ergun yesi Sangun kentidan. Akufka och singillari ko'p bo'lgachqa yosh vaqtida turmush ancha boy yashat o'tmagan. Кейін о ер білен білі ер теріп, ашқаны ечіп, яйме ечіп тірікшілік қылып, жапа мұшақатке чыдап көреш қылып, күллеріне қадаммы қадам яқшылыған.
2: Қысу пүйінің етіше кентті тірікшілік қылғанда қошынылар, юртташлар өз ара ярдан берішіне яқшы көрдіген. Адди сатты кент істілі оны чоңқұры тәсірлендірген. Күллер яхшыланғандан кейін о қошыналарға жауап қайтырып, ихтияжлық кишілерге күчінің етіше ярдан берішіне ойлыған. 2006 жылы әтиязда Хы Суппин аммиви мәнпәәт ішлерге рәсми атланды. Дәслепті асаслықы кенттіке егі чақсыз яшанғаллардын алысырды. Шу елі күзді нәвір инісі Коны шәһәр нахиясыдан қайтып келіп, оныңға шу жайдеке дадысы қатнаш адысыда вапат болған, анысы ішкі баланы өзі ялғыз беқіп оқытуатқан, иқтисади еғір қиыншылықты қалған бір бәқсіз айлы тоғырыста сөзлеп берді.
1: Хы Суппинның етіше шу күні кәште ұяқ-бұяқы өріліп құқлай алмаған. Әдісі ер білен мәслетлішіп, алды білен бір балының оқушыға иқтисади жәттін ярдан берішіне қарар қылған. Атанысы Хы Суппинге кішігіден башлап чоқым яқшы ішларыны көбірек қылыш тоғырсы да тәрбие берді кән.
2: Хы Суппин балаға 3200 юан әвәтіп берді. Шуныңдың кейін о яшанғалар санаториясыға беріп, яшанғаларыны йоқлады вә олардың алысы орады. Ихтияжлық балаларға кейім кечек егіп берді. О яхшы ішларыны қылып, ярдан беріш, йөләш тәжірбісі топлаплы қалмай, яна нұрғын педайыл білен тонышты.
1: Бу педайлар әр саха әр кәсіптен келген еді. Көпшіліктің қылған яхшы ішлер оны тәсірлендірді. О, мұндақ деді. Мән амуви мән пәт пал етеді нұрғын ұқшалық еріштім. Шындақта бұл мехір шапқат еткізушінің ұзаққычы давамынышын үміт қылдым. Шының білен мән мұ бұл педайлар әтірдің тәшкілләп құрышына ойлыдым. 2012 yılı o akı ufka açı sınırlar mihir şapkat yetküzüş amuvi menpet mulazımeti ətirtini kurdi.
2: Hı Suppin pedayilarını artıqçılıqıqa asasın uxşımıgan gürpalarıqa yeredi. Şunan bilen billə eri və ətrapıdiki dostlarını arqı səp kapalıti xizmetini üstüge ilişqa səpərver qıldı.
1: Hı Suppin eri Şa Jenshin mundaq dedi. Bu yıllarda vaqtım bolsa, xotinim əmrah bolub, amuvi menpet işlerini qılıb, Optimum bilaydab Qashqar, Xotan, Shiqu qatarlıq çaylarga berib, mehir muhabbet maddi əşyalar niyyət küzdüm. Mayli yezi kent mektəblərində bolsun yoki asosiy qatlamdakı ammanın öylərində bolsun, hamısı da onların paypetek bulub yürgen siması qaldı.
2: Aynur Tursun Niyazının üye Yakan nahiyasının 5 kent bazarında o mundaq dedi. Biz atsıngıl 3 qırındaş Anam yaşınıp kalgan işki çoğunlarının aldığın haber alıdı. Hemimiz pekat dadamının işlemçilik kılıp tapkan puluğu tayinip direkçilik kılımız. 2021 yılı Hı Suppin kentke maddi eşya iyanı kılganda onlarının ahvalını ilgilep derhal yardım kolunu sonuçunu karar kıldı. Her yılı 5000 yuan okuş yardım pulu iyanı kılgandın sırt yana karallık halda bu aildikilerge keyim keçek ve ayağ баш кийим катарлык маддий ашьяларын элеп берди.
1: Ярдэмге эришкен алым Кадырның айтышча 7 йылдан буян Хы Супин изчил унун окушугу ыксадийяттын ярдэм берип келген. Азыр уму аммави манфаат жолугуманган алым мундак деди. Хы Супин адам худди бир дастур нургу окшаш менин алгы илгирлеш жолумду юрутту. Мен аны бу ийликтин таркытып өгөнгөн тибий билимдерим аркылуу техими көп ихтиёжлук кишилерге ярдэм бергим ба. Келер ил окуш бүткүзгөндө пидайлар менен билле асосий катламга берип, аммави манфаат фаалиятларга катнашыман.
2: Хы Супин ундак деди. Балалардын йыныга баргандала андан улардын немеге ихтиёжлук экенин хакыйкый билгили болду. Her kitim ayrıldığın çağda yardımge erişken Nurhun bala menin etrafımğa uğuluş verip toxtumay hı ana dep çaqırdı. Bu menin en bəxtlik paytım.
1: Bugün kündə Hı Supin 18 balığa iqtisadi yardım verdi. Onların bəziləri daha şönü bitküzüb xizmət ornığı çıxdı. Bəziləri yenilə ali məktəblərdə davamlıq bilim aşırıvatını.
2: Hı Supin'nin təsirdə onun qızımı amevi mənpəət arqılıq oqışqı yardım veriş hərkitəgə qatnaşdı. Növətte Aku Ufka Atsınlar Mehir Şəpqət Yetküzüş Pidayılar Mülasımət ətirdədiki Pidayı 180-gi yetdi. Kollektib erişkən 80 nətçi ləvhə, 100-dən artıq şərəb qıvaq namısı bar Pidayılarının kiçikkinə əcrigə qıvaq bulmaqda.
1: Pidayı Tanyan Yığının eytişçə 12 yıl ilgiri o dostunun tunuşturuş arqılıq Hı Supin bilən tunuşqan, kiyin onunqa əgişib türlük amvi mənpət baliyyətlərgə qatnaşqan. Tang Yanjing öz küçüdün paydalanıp hakiki ihtiyaclık kişilerge yardım beriş en tayin kaltıs iş dedi.
2: Hı Supin mundaq dedi. Hazır men ticaret kılıp atkan kuruluş şirketinin kirimi muqim. Bunundan keyin yana kollektivni davamlıq yetekləp ammevi menpaatni ahırgıcı davamlaştırmen.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Hürmetlik radyo anıgıçlarına vatkınanla Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Mumbet Pırak programı ise hem de deyiktiğine yezi ilgili ki yeza deyik kallarına alakadar uçurladı bu olsun.

0: атқанда от апты жүз беріп, 25 адам қаза қылды, 5 адам ярланды. Башужи Ши Цзиньпиннің мұхим ел орықының ройны әстайдыл ызчыл әмілейләштіруш үшін Зонли Личан қатарлық мәркез рәхбәрлерінің тәстиқінің тәліпігі асасен, дөләтнің алақыдар қанын незамдырдекі бәлгілімілі бойыче Гоуян, Шандун Чиңдау, Джунго кемі сазлық күрой, Чиңдау Бейхай кемі сазлық чәклік шеркетідекі 10 сентябір еғір от апты адесіні тәкшіріш көрпісі құрды. Жидді ішлағы тақабыл тұрышны башқұрыш министрлікі баш болды. Дипломатия министрлікі, санаат вә ұшырлаштұрыш министрлікі, Гуңән министрлікі, қатнаш транспорт министрлікі, Гоуян дөләт мүлкіні назарат қылыш башқұрыш комитеті, мәмлекетлік баш ішчіла ұйышмысы, дөләтлік от өчіріш құтқызуш идарысы вә Шандун өлкілік халық үкіметі қатарлық алақыдар тәрәпті бұ адысыны дәреже өрләп тәкшірішкі қатнашты. Гоуян адысыны тәкшіріш күріпісі 9-ші айның 14-ші күні түштін кейін бірінші қетімлық ұмуми иғын ашты. Гоуян адысыны тәкшіріш күріпісінің башлықы, Гоуян бейхатар шіләп шықырыш комитеті ішқанысының мауым мұдыры, жидді ішларғы тақабыл тұрышны башқұрыш министрлікінің мауым министрі Сұң Уян Мен иғын ғриясәчілік қылып, тәкшіріш орылаштырмысыны ұқтырды, қызмет тәліпіні отырғы қойды. Иғын башын іштін бұрын, иғынғы қатнашқан елдашла, вәкәді қаза қылғаларға сүкітті тұрып тәзия бүлдірді. Иғында мұнула тәкітленді. Адысыны тәкшіріш қызметі де, башужи Ши Цзиньпиннің мұхим ел орықының ройы вә партия мәркізі комитеті Гоуянның тәдбір орылаштырмыларыны әстайдыл ызчыл әмелейләштіріп, ілмі ехтиятчан болуш, қанын бәлгілімі бойыча іш көріш, әқиқатны әмелиеттін іздәш, әмели үнімге әхмият беріш вә төтні бош қойу әтмәстік принципі ғасасен, адысының сәбәбіні тездін тәкшіріп еніқлап, қархана сахане назарат қылып башқұрыш, тәвәлік бойыча башқұрыш мәсулиетіні ұмумүздік еніқлап, жауапкарлықны қанын бойыча қаттық сүріштіріш керек. Шының білен білі, еғында ерлік өкімет, алақыдар тармақла вә мәркез қарханылары қатарлықладың адысыдың чонқыр сабақ еліп, тармақланың үш башқұрыш, үш жәзмен мәсулиеті вә қарханыланың асастық мәсулларының мәсулиетіні қатламы қатлам чыңытып, түрлік от апты өшірін қатарыны чонқыр тәкшіріп вә түзеп, өтінмі хүдді беріш вә бәлгілімігі қылап бөліп хүдді беріш қылмышыны қаттық тәкшіріп, бірні көпкі ибрет қылған халда хәтерлік химия санаиті, қан, санаат сода, қатнаш транспорт, бинакарлық құрлышы, алайды үскіне қатарлық нұқтылық кесіп, сағалардыки ешірін хәтеріні тәкшіріш вә түзәшіні чын тұтып, еғір, пәуқұлады еғір хадысыларының қатты алдыны еліш вә оны тосуш тәләп қылынды. Гоуян хадысыны тәкшіріш күріпісінің барлық әзалары, Мәркізі Инсам тәкшіріш комитеті, Дөйләтлік ревизия комитеті, Али Халық тәпчішмәк кемісінің алақыдар тармақларының мәсуллары иғынға қатнашты.
1: Станстымыз қәвірі. Соды министрлікі қатарлық 8 тармақ еқында әқлей айлы саймалары істемалыны ілгірі сүріш әркет лайесіні илан қылып, Әла сүпәтлік әқли айлы саймалары білән тәмінләшіні кеңайдыш. Әқли айлы саймалары өлчәм системісіні мөкәмәлләштіріш. Мәхәлінің қалық құлайлық мұлазымытыны әлалаштыруш. Яшан аллағы маскеледіған әқли айлы саймаларыны тәрәқи қылдыруш қатарлық етті жәәттә бір қатар сиясат тәдбірләні отырғы қойды. Әркет лайесі де мұнула отырғы қойылды. Ішләп чықырыш қарханыларының әқли өй саймалары мәсулатларыны тәтке қылып ясашыны күчейтішігі илхам беріш. Өй саймалларыны сетіш мәйданы, мал сетуіліш мәркізі қатарлықлада әқли өй саймалларыны есқылыш мәркізі. Бүтін өй әқли вә рәқәмлік айла үлгі өйі тәсі қылышыны қоллаш. Әқли айлы саймалларыны өз ара тұташтыруш жәәтті сақылыныватқан тосалғы нұқтылырғы қарата, әркет лайесі де әқли айлы саймалары мәсулатларыны әқлиләштіріп, дәрежі бойчы бағалаш өлчімі системісіні мөкәмәлләштіріп, әқли айлы саймалларыны равалаштыруш қатарлық мәжбұрлаш характердегі дөләт өлчіміні түзіп елғы қойышына тезлітіп, бүтін өйіні әқли бір гәуділәштіруш еғырмы тәрәқиятыны тез ілгірі сүріш айданлаштырылды.
0: Станцымыз қәбірі. Дөләтлік доғыр назарат қылыш башқұрыш

0: Мен чоң миңа, вақтым чықсыла әсті сақлыған үшчірланы рәтлейттім. Әй, ұзым мәзгіл ұқылымай, таңат құзу сәәплік, әсті тұталмайдыған боп қалдым.
1: Мен иммунитет системесі. Ұқылымай, таңат құзу сәәплік, еқындым бұян линфа хүйжәйірілерім вә кеселікі қарштырғычы хүйжәйірілерім бәхлі ажызлап кәтті. Бактериялар бәдән әзаларымға халықанчы бұзғыншылық қылып атыды.
2: Мән бөрек. Құлымай таң атқызу өте сәуіплік, зәр тазылаш қызметтем қаттық қалайым қанышып кетті. Зәрлік мадылар иғылып қалды. Әтта мадарымы қалмыды.
3: Мән үрек. Uzun mezgil uxulmay tan atquzuş sebeplik xizmetim normdan eşip gitip tügişele dep kaldım.
4: Uzun mezgil uxulmay tan atquzuş karalsız bombuğu oxşaydı. Beden azaları normdan artıq xizmet qılğanlıqdan agahlandırış berdi. Tınşıdınız mı?
0: Kiçikine ot yalqını barmıqımızın uçunu illitalaydı. Лавылдап көйіп атқан Гүлхан бүтін бәденнің харғылығын жоқтыды. Бір тамшы су қалпықымызды нәмдей алайды. Өркешлеп іқып атқан Чаңжаң дәриясының суы бипаян итізланы суғыра алайды. Бір адам бір бөлек музыканы жалғыз чала алайды. Симфония өмікі орылыған музыка кішіде ажайып сезім пайда қылады. Өз жайының су, тұпырқы, шу жайының кішілеріне бақыды. Әр мүллет халқының бірлікті іштіпақлышып алғы безші, ортақ бөлініп тәрәқи тіліші, жұңхан мүлетінің аяты, күчі бә өміді.

болған Йемен тоқынышының қайтыдың қозғытылышы Иран ұрышының ұзынғы созылып, әл болмастықы білен мұзыш мұнасыбәтлік. Америка қатарлық ғарып әлдері құсай құраллықларыны ұзчыл Иранның район вакалетчілерінің бірі деп қарап, Иранны құсай құраллықлардың пайдылынып, Америка вән оның парыс қолтықыдекі итпақташыларға бесім ішлетті деп әйіпледі. Американың дөләт ішілері қатыпі Робио 9-ші айның 8-ші күні Құсай құраллықтарының екін қәркетінің арқысыда Рошен Иран амілі мәвжуіт дейді. Тәхілчілі мұндақ тәп көрсетті. Йемен жаң мейданының өнілісі Манди боғызының су транспорт бейхәтәрлікіге бейвасты тәсір көрсетті. Бұ деңіз боғызы тосалғығы ұшырса, дүнияның энергия транспорты еніме зәрбегі ұшырап, Оттыр шарықның жидді вәзиеті еніме кәскелдішуді. Азыр Иран Парс қолтық районыдекі су транспортының кіріш, чықш еғізі Ормыз боғызыны контрол қылыш арқылық дүния нефт бағасыға тәсір көрсетіп отырды. Манди боғызы Парс қолтық районы болып мұ Сәуди Әрәбістанының нефтіні Ормыз боғызын айлынып өтіп Асияғы тошштіке олдын талындыған ел. Бірақ бәзі тәхлілерді мұндақ тәп көрсетілді. Құсай құраллықларының әрби әрекет қолынышы асаслықы Сәуди Әрәбістаныны мұрасса қылышқы мәжбұрлап, Сәуди Әрәбістаныға давамлық ұжым қылып, Сәуди Әрәбістаныдың күшлік өч елішіні мәқсәт қылыды. Бұ өздерінің мәнпәтігімі ұйғын әмәс. Шанхай чәт әлтілі дашуесі Оттыр шәріқ тәтқиқатқанысының тәтқиқатысы неу соңмындақ тәп қарды. Иран ұрышта еғір зиянғы ұшырды. Құсай құраллықларының қолышы ажызлап кетті. Құсай құраллықларының Қызыл деңіз транспортыны давамлық қалаймы қаллаш тұрышының қандақ болыдығалықыға бірнімі деп болғылы болмайды. Бұныңдың башқа не ұсың мұндақ дейді. Сәуди Әрәбістанының бір мейдан вақыт вә күш сәріп қылыдыған Йемен ұрышы ғып етіп келіш ниеті жоқ. Америка білен Иран мұнасыбетінің яқшылынышы Вә Сәуди Әрәбістаны Иран мұнасыбетіне нормаллаштырушын ілгір сүріш, еңілі оның мұхим нишаны. Бұ Сәуди Әрәбістанының құсай құраллықларға қаратқан әрби әркетінің мұ, өзінің ұмуми стратегиелік орынлаштырушының чәклімісігі ұшырайдығалықыдың дерек беруді. Өрмәтлік радиоанлығычыла, юқырда дүнияғы нәзәр программымыз бойыш аңылтыш бәдіқ. Бүгінгі программымыздың дектерлері Зүмірәт Ясым білән Абдырсул Абдырийім. Нөвәтчі мұхарири Абдулла Молла, назаратшысы Бәхтияр Турдик.

Қадірлі достар, ұнап отқаныңдар сәнәт сәхнесі программасы. Программызда әр милләт халқының надыр нақыш музыкалары назырыңларда болады. Әмди яшлық күй намлық нақышын көңіл

0: үмітвар позиция тұрмышыңызды раңдаралаштырып теніңізге сағламлық күш қуат ата қалады.
1: Еңі бір күн гүзел тұрмыш сәхәрдің башланады.
0: Әмді аңлайдығыныңа Шинжан радио телевизия станциясының бейвасты аңлытылыдыған тән сақлықы зор байлық программысы.

Әйбімізді немі үшчін тоңылтылған көшіне бір кече бұрын соғық сақлаш бөлімчісігі қойып, ертіш керек деген мәзмұн дейқтыңларды болады. Радио аңлығы жыла, әмді дейқтыңла, программымызның тәпсилі мәзмұнларды болсын.

0: Аңлап атқаныңла Шинжан радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программысы.
1: Бұл программыны Шинжан радио телевизия стансы білен Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам илгірлейміз. Кеселіклерінің алдын еліш, сағламлықны илгір сүрішінің әң яқшы олы. Тән сақтықы зор байлық программысы да Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықны илгір сүріш, пәнні омымлаштырыш дәрісханысы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қыланды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухіні әуч алдырып, илми идея тарқытып, илми ұсул тәшәбүз қылайлы.
0: Сағламлық қабарлары.

0: ichish oshqozon suyuqligini suyultirishga foydali. Hazm qilishi ojiz kishilar buning sirtida. Uxlashdan 1-2 soat burun taxminan 100 ml suv ichsa qonning yipishqoqligini to'vallatgil bo'ladi. 3 vaqt tamoqdagi umoch, ko'kdot, mevalar muhim suv manbasi bo'lib, harakat qilib tarlagandan keyin yana 200 ml'dan 300 ml'gacha suv to'liqlashga to'g'ri keladi. Bir qancha xil alohida kishilar to'pi suv ichishga diqqat qilish kerak. Bo'rakda tosh paydo bo'lgan bemorlar kuniga 2500 ml'dan 3000 ml'gacha suv ichish, yallik bo'g'im og'riqi va yuqori suyuq kislotasi bemorlari kuniga 2000 ml'dan ortiq suv ichish lozim. Muvofiq miqdorda soda suyi ichib bersa bo'ladi. Harakat qiladigan va yuqori temperaturda mashg'ulot qiladigan kishilar suv to'liqlash bilan birga yana elektrolit to'liqlash kerak. Uzun vaqt yuqori sijillikda harakat qiladiganlar tana harakat ichimligini tanlab kundalik faoliyatlarda suv ichsa bo'ladi. Agar alohida kasalga giriptar bo'lgan bo'lsa, doktorning ko'rsatmasi bo'yicha suv ichish miqdorini qattiq kontrol qilish kerak. Masalan, yurak zaiflash bemorlari har kuni 1500 ml'dan oshirvatmasligi, bo'rak kesilar bemorlari suvliq ishiq darajasi, bo'rak iqtidorining zaxmlanish ahvoli qatorliqlarga asosan kundalik suyuq miqdoriga birlashtirib suv ichish miqdorini hisoblash kerak.
1: Аңлап атқаныңла Шинжаң радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программасы.
2: Бұл программыны Шинжаң радио телевизия стансы білен Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам ілгірлейміз. Кеселіклерінің алдыны еліш, сағламлықтың ілгір сүрішінің әң яқшы олы. Тән сақтықы зор байлық программысы да Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықтың ілгір сүріш, пәнні омымлаштырыш дәріс қансы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қыланды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухіні әуіз алдырып, илми идея тарықтып, илми ұсул тәсіз. Жабыз қылайлы.
3: Адди сағламлық әрекетлері.
0: Өрмәлік радио аңлығычылар бұл сайпымызда неміш жүн тоңылтылған көшіне бір кетші бұрын соғық сақлаш бөлімчісігі қойып ерітіш керек деген мәзмұн дегітіңларды болады. Бүгін көпчілік тәвсия қылыдыған сағламлық адды әркеті ішкенші күні шылтыдыған тоңылтылған көшіне бір кетші бұрын тоңылтыш бөлімчісідің соғық сақлаш бөлімчісігі өткеп ерітіш, ысық суға чылымасылық. Тоңылтылған көшіне бейваста ысық суға чылап еріткенде, сыртқы юзі юқыр температура білен ұшырашқандың кейін температурсы тез сүрет өрлайды. Ақсыл құрылмысы бұзғыншылық ұшырап, көшінің сыртқы юзі пішшіға башлайды. Әмі өттірсі еніла қаттық болыды. Бұндақ бір тарап қылынған көшіне қорғанда қаттық болып қалыды. Сүйі юқап, озықлық қымытымы төвәліп кетеді. Оның үстіге елман су бактерияларының көпейшедігі көңілдегідек мұхит болып, ерітіш жарияныда сыртқы юзіде пайда болудыған бактерияларының саны суғық сақлап ерітішкі қарғанда нәтчі оны әсі юқыр болуды. Әдісі емекчі болған көшіне алдың құқкүні кәште тоңылтыш бөлімчісіді еліп, бір тақсығы селіп, суғық сақлаш бөлімчісінің астыңқы қәвдегі салымыз. Ішкенші күні шылтыдыған чағда алсақ, көш тәкші еріп болады. Сылысақ, соғуық, әмі қаттық болмайды. Ялпақлап, яки парчылап, бейвасты пішірсақ болады. Әгер мұдәттің бұрын ерітішіні ұнтып қалсыңыз, емі қалтығы қачылап, соғуық суғы чылап қойың. Әр 20 сағатты бір кетім су алмаштырың. Бұл ысық суғы чылғанға қарғанда ішенчілік. Бүгін әт ішілтілген көшіне алдын ерітіп қойсыңыз, қорылған көш қаттық болып қалмайды. Шірінілік болады. Өрмәлік радио аңлығычыла, Шинжаң радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программысы бойынша аңлытыш бердік, яқтырып, аңлығыныңлағы рәхмет. Техімі көп мәзмұларыны яна, сыл ұшы тен, абон ечіла терминалды түшіріп, аңлысаңлар болыдық.

Қош достар, нөвәтті көңіл арамыңларға тағдым етедігініміз «Парлақ қуяш нұри астыда» намлық ханзырчы нақша, ғене әміміз бірлікті бәр алайлы.

кейін бұлытланыды. Температура 18-дің 32 селсия градусқыча. Ақсуда хава бұлытлық. Температура 13-дің 30 селсия градусқыча. Атүшта хава бұлытлық. Температура 15-дің 28 селсия градусқыча. Қашқарда хава бұлытлық. Температура 15-дің 29 селсия градусқыча. Хотанда хава ұчық болып, кейін бұлытланыды. Температура 18-дің 30 селсия градусқыча. Үрімчіде хава ұчық. Температура 19-дің 30 селсия градусқыча. Хава райдың мәлумат аңлаттық. Үрметлік радиоаңлығычыла, Шинжан радио-телевизия станциясының «Вәтен менің айлам» программасы бойынша алтыш бердіқ, яқтырып, аңлығыныңлағы рахмет. Сылу шытинг, абонечілар терминалымызды түшірсаңлар, тегімі көп мәзмұлардың қәвердар бола алайсылар.

0: радионы ғучылы. Бұ ішкі күнді қаба найысының көлбай, базри, сартақтай кәнтілікі етізларды алдыраш мәнзір барлық кәлді. Шинжан езгілік пәлләр академиясы сынақ қылып терған 60 мұ ердікі каучук өте еғвіліш пәсілін күтіп алды. Етіз башларды машылар гүрілді айтты. Хадымлар алдыраш еді. Тәжіріп етізлердің мол ұсыл елінған еді. Бүгінкі гүлініп атқан ез кәнтілерге нәзәрі сәйіпімізді каучук өтінің мол ұсыл елінған мәнзірін көріп келейді.
1: Каучук өті ене, каучук чықыдыған мамкап деп ма атылыды. О, Джохар Гүл айылысы мамкап ұрық дешедекен көп еллік саман ғолық өзімлік болып, үч йопырмақлық каучук дәріхи. Көміш рәңлік Джохар Гүлі білен қошылып, дүниядекі үш чоң каучук чықыдыған өзімлік деп аталған. О, соғыққа, құрғақчылыққа, шорға, үнімсіз тұпыраққа чыдамлық болып, соғық, салқын районларда өз ішке мас келеді. Каучук асаслықы әтлік елтіз қысмыда сақланады. Елтіз қысмыны сұндырғанда ақ рәңлік каучук сүті еқіп чықады. Айырып елінған табиғи каучукның сүті ісіқ бәлбақ каучук дәрігідің чықыдыған каучук білен оқшып кетеді. Балон, давалашты ішілтілдіған бойымлар қатарлық санаат сахасыда кәң көлемді ішілтішке болады. О, дөлетіміздің көпменбәлік табиғи каучук тәминатыны кеңайтып, маргинал ерлеріні жалландырушылығы өзгіче стратегиялік зираат. Бұқайтымқи санақ тәрқісті терілған ерінің мо 5 хосоли 1000 килограммдан 1200 килограммға че болып, кейін кәң көлемді үлгі көрістіп, омымлаштырыш үшін қымметлік еті саллық мәлуматлары топланды.
0: Yig'ish mashg'ulotda oldi bilan atrofdagi kent aholilarini yaqin atrofda ishlashga jalb qildi. Nurg'un dehqon oilalari tajriba e'tizga berib, kolaj, ayirish mashg'ulotiga qatnashdi. Ishlamchilarning kundalik ishlab topgan kirimi 200 yuandan 300 yuangacha bo'lib, fan tadqiqot natijalarini amaliylashtirish bilan birga shu joydagi ommaning o'z joyida kirimini oshirishiga turtki bo'ldi.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыне аңлышыңларыны қарш алымыз.
1: Радио аңлығычылар. Гүлініп атқан езі кентілерге нәзәрі сәйіпімізін дауымлаштырымыз. Шинжаңның ақыл езі егілікінің үлгісі бұлыш сүпті білән Лопнур Найысының 3000 молық дәрежден ташқы кевәзлікі адамсыз тейріқшілік әндейісі бүтін Шинжаңды ұмылмаштырылып, күлімі 2 миллион модын ежіп, Шинжаң пақты кәспінің типіні өзгәртіп дәреждіні өз түрішке пән техники күч қошты.
2: Бұл чөлліктікі кевәзлікке кіріп нәзір салғанда, тұташ кәткен кевәз түпләрі барақсан өз бұғызылған болып, мол хосыл мәнзірзі намайен болып тұратты. Көпліген адамның етізді мәшғулат қылыват қалықыны көргілі болмайды. Езі егілік адамсыз ұшқолары алдын бекітілген ұчшылиниясы бойынша қайта чарлап, тәкшіріп, өсімлік асыраш мәшғулатыны тамамлап атады. Тұпырақ сен зор үскінілері етіз бешіға көмілген болып, тұпырақның нәмлікі, температурасы қатарлық түрлік етіз саллық мәлуматларыны үзілдірмей еғіп, арқы сұпыға әмәлі вақытта йоллап атады. Бүтін юрішлік ақыл система өсімлік асыраш адамсыз ұшқосы, әқли ықтыдарлық суғырыш, етіз чарлаш үскінісі қатарлық көп қыл қаттық деталларыны топлаштырған болып, суғырыш, оғытлаш, доғыры чечіш, етізні чарлап тәкшүріштін ибарат, төтчің ядролық дейқанчылық ішлеріні рәкемләштіріп башқұрышта ерсіге кіргізген еді. Мәшғулат ақырлашқандың кейін, адамсыз ұшқылары өз алдыға қоныдыған орныға қайтып, энергия толықлаш, доғыры білін тәмілләш бә саллық мәлуматларыны еллашыны тамамлау ататты. Башқұрғыч қадымлар пәкәт ян телефон терминалыда мәшғулат қылысыла, башқы жайды болсы мұ, кевәзлікті ішләп чықырышны, орынлаштырышны тамамлай алайды.
1: Гуанру GFA пән техники пайчек шіркетінің Лопнур Найыстегі дәрежінің ташқыры кевәзліктің башқұрғычысы әй қайпын мұндақ тұныштырды. Ақыл кевәзлік бір бақылыштығы мәқсәт әнәневи етіз әмгек күшілерін азат қылып, ер терішінің әмді еғір әмгек болмайдығалық қыны ішқа шүріштін ибарат. 3000 мо кевәзлікке әлгірі 20 башқұрғыш пәрбіш қылыш қадым сәптін әтті. Бүгін күнді әқлі иқтарлық сестіміға тайыны пәкәт бір адамла бір тұташ пілалап башқұралайды. Ішіліп шықырыш үнімі 20 әсі өзді. Адам күштен әріқінің түвәләші нізпіті 70%-тін көпірек болды. Бұл түрді 2021-лі Лопнур Найысының қылыш үздініш башланды. 2024-лі кән тейріқшыларға үзләндірілді. Бүтін үрішілік сейстіма 5 чон функциялік бөлекке бөлінген болып, тейріқшылық айылыр өзінің тейріқшылық күліміге бірләштіріп, ихтияжыға асасын талап сәплісі болады. Тейріғу күлімі қанш чон болса, үскілерінің тәң чечіліш тәнерқи шунш түвен болады. Көп қытым техникіні әлалаштұрыш арқылық, ақыл башқұрыш пәрбіш қылыш мобеші сілінмісі

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардыр шундақ бір партиер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.
1: Өрметлік радио аңлығычылар, Аңлават қынанла Мұнбәт тұпырақ программысы қалтыс 5 маңерлері сәйіпімізін дамынаштырымыз. Әмді Амви Мәнпәт жолыды 20 ел маңған Хы Су Пинни сөзләп беріміз.
2: Яқында Хы Су Пинни білән педайлар алдыраш болып кәтті. Чүнкі көпчілік сомк-сомка мехір шапқат еткізіш кейім кечәкләрі вә аяқ баш кейімләріні түргі айыр бірәтләп, яшіклерге қачылап, орап, Бу бойымларыны бір тұташ қашқар вилайетінің Пайзават нахиясыға әвәтіп, шу жайдыки егі чақсыз яшанғанлар, әмді айылысты қиынчылығы бар оқуғычыларға ияны қылышны пилаллыған еді.
1: Хы Су Пинни 59 яшқа кірген болып, Үрімчі-Йоқури еңі техникалық кәсіпләр тәрәқият районы, еңі шәр районы, әргүң

0: Birisi sen gün kendinin. Akı aç sınırları köp olgaçka yaş vaxtı da durmuş ançı bay yaşat ütmeyen. Kiyin o er bilen birli yer terip aşkanı içip yayma içip tırıkçılık kılıp cepa müşakkatki çıdap küreş kılıp küllerini kadem mi kadem yakışılgan.
1: Хысопынның әйтіше кәнттә терікчілік қылғанда қошнылар, юртташтар өз ара ярдан берішіні яқшы көрдіген. Адди сатты кәнт істілі оны чоңқыр тәсірләндірген. Көлір яқшыланғандын кейін о қошныларға жауап қайтырып, ехтияжлық кішілерге күчінің етіше ярдан берішіні ойлыған. 2006 елі әті язда Хысопын Ammevi menpaat işlerine resmi atlandı. Dastlabda asaslıqı kentdeki egi çaqsız yaşanğanlardan al sordu. Şu yeli küzde nevri inisi Koni şehir nahiyasıdan qaytıp gelip, onunğa şu jaydaki dadısı qatnaş hadisede vapat bolğan, anısı işki balını özü yalğız beqip oqıtıp atqan, iqtisadi eğir qiyinçilikti qalğan bir baxtsız aile toğrısında sözləp berdi.
0: Хы Супиңның етіше, шу күні кәште ұяқ-бұяқы өріліп құқлай алмаған. Әдісі ер білән мәстәтлішіп, алды білән бір балының оқушыға ұқсады жәттің ярдан берішіні қарары қылған. Атанысы Хы Супиңғы кішігідің башлап чоқым яқшы ішларыны көбірек қылыш тоғырсы да тәрбия бердікен.
1: Хы Супиң балыға 3200 юан әвәтіп бәрді. Шуныңдың кейін о яшанғалар санаториясыге беріп, яшанғаларыны йоқлады вә олардың алы сорады. Ихтияжлық балаларға кейім кечек еғіп бәрді. О яқшы ішларыны қылып, ярдан беріш, өләш тәжірбісі топлаплы қалмай, яна нұрғын педайыл білән тонышды.
0: Бұ педайылар әр саха әр кәсіптің кәлген еді. Көпшіліктің қылған яқшы ішлер оны тәсірләндіруді, о мұндақ деді. Мен аммеви мәнпәт палетіді нұрғын ұқшалық еріштім. Шындақла бұл мехір шапқат еткізушінің ұзаққычы давамын ішін үміт қылдым. Шының білән мен бұл педайлар әтірдің тәшкеліп құрышына ойлыдым. 2012 қылып, апыму біләйдәп қашқар, қотан, шиқу қатарлық чайларға беріп, мехір муабәт мадди әшаларын еткіздім. Мәйлі езі кәнт мәктәптерді болсын, яки асаси қатламдекі амының өйлерді болсын, әмісі де оларының пайпетек бұлып үрген симас қалды.
1: Айнур Тұрсын Ниясының үйе Якен Нахиясының бәш кәнт базырыда омындақ деді. Біз атысыңыл үш қиырындаш. Анам яшынып қалған ішкі чоңларының алдын хәбер алыды. Әміміз пәкәт дадамның ішләмчілік қылып тапқан пұлығы тайынып тірекчілік қылымыз. 2021 елі Хы Сопинг кентке мадди әшия ияны қылғанда, оларының әхвалыны егіліп, дәрғал ярдам қолыны сонышны қарар қылды. Әр елі 5000 юан оқыш ярдам пулы ияны қылғандың сұрт, яна қарарлық қалда бұ айылдекілерге кейім кечек бә, аяқ, баш кейім қатарлық мадди әшияларын еліп бәрді.
0: Ярдамге ерішкен алым қадырының етіште, етелдің бұян Хы Сопинг үстіл оның оқышығы ұқсади жәттің ярдан беріп келген. Азыр ұмы аммеви мәнпәт жолығыманған. Алым мұндақ деді. Хы Супиң адам құды бір дәсті нұрғы оқшаш менің алғы ілгірләш жолымны еұрытты. Мен ұмы бұ иліқтің тарқытып, өгенген тебі білімдерім арқылық текімі көп ихтияжлық кішілерге ярдан бәргім ба. Келер ел оқыш бүткізгенде, педайлар білен білі асаси қатламы беріп, аммеви мәнпәт палиетлерге қатнышымен.
1: Хы Супиң ұндақ деді. Балаларының еніға барғандала, андын оларының немеге ихтияжлық екенлікіні әқиқи білгілі болуды. Әр кетім айырылдыған чағда, ярдамге ерішкен нұрғын бала менің әтрапымға оғылы шевеліп, тоқтымай Хы ана деп чақырды. Бұ менің әң бәқтілік бәйттім.
0: Бүгін күнде Хы Супиң 18 балаға ықсади ярдам бәрді. Оларының бәзілері да шөні бүткізіп қызмет орнығы чықты, бәзілері еніла али мектеплерді давамлық білім ашыру атыны.
1: Хы Сопиңның тәсірді оның қызымы, аммеви мәнпәәт арқылық оқышқы ярдан бері шәркетігі қатнашды. Нөвәтті Аку Уфқа атысыңылар, мехір шәпқат еткізіш педайылар моласымет әтірдіді ке педайы 180-ге етті. Көліктіп ерішкен 80 нәтчілі әуі 100-дің артық шәріп қуақнамысы бар педайларының кішіккіне әжірге қуақ болмақта.
0: Педайы Таңен Йыңның етіше 12 ел үлгірі ұ достың тұныштұрыш арқылық Хы Супиң білен тұнышқан. Кейін оныңға әгішіп түрлік аммеви мәнпәт балиетлерге қатнашқан. Таңен Йың Öz küçüdün paydalanan əqiqi ehtiyaclı kişilərə yardım

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір партияр. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.
1: Hürmetlik radyo anıgıçlarına vatkınla Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Mumbet Pırak programısı hem de deyiktiğine yezi ilgili ki yeza deyikallarına alakadar uçurladı bu olsun. Yezi ilgili ki yez ministerliği yakında memleket boyunca birlikçilikin terakki kıldırışının 15. 5 yıllık Yirik planını bezip tarqıtish to'g'risidagi uqtirishni e'lon qildi. Yirik planda mundaq o'tir qo'yildi. 2030 yilga borganda beliqchilik suv rayonining ko'lami muqim saqlanib, tijorat asosiy gavdasining hayotiy kuchi uzluksiz kuchaytirilib, beliqchilik kasbining qurilmasi sijil

Күзгі бұғдайыны теріске мас келіш мәзгіледігі езі егілік ауарайы көрсет күчі вән Шинжанның 9-ынч ай күз пәсілдігі келімат өзілінішіні алдын мөлчәрләшкә састанғанда 2026-ынч елі бүтін Шинжанда көп қысым күзгі бұғдайыны терішкі мас келедіған мәзгіл адеттігі еллардігіге яқылышыдыкен. Бұның ішіде Чөчек, Дөрбілжін, Оймаллықы, Санжи областының шәрқи қысымыда 9-ынч айының отырларда Санжи областының шәрқи қысымдың башқа шымалы Шинжанның Тяншан бойыдегі башқа бұғдай ішләп чықырыш райолларда 9-ынч айының ақырыда. Илі дәриясы вадысы Баянғойлын областыдегі бұғдай ішләп чықырыш райолларын Ақсу ұлайытының көп қысым бұғдай ішләп чықырыш райолларда 9-ынч айының ақырыдың 10-ынч айының башларғыдже. Қашқар ұлайыты Қызылсу областы, Хотен вилайетидеги буғдай ишлеп чыгарыш райондарда 10-нчы айның башлардан оттырылыргычы болады экен. Солыёв юпук астыда арлык калдырып күзгү буғдай терешке мас келедиган мезгил адеттеги күзгү буғдай терешке мас келедиган мезгилден 15 күн атрапыда кейин болады экен.

Сөйімлі кичік досла, Шинжан радио телевизия станцисының гүлгіншілі программысыны яқтырып аңылшыңларын қаршалымыз. Программымыз яна Шинжан радио телевизия станцисының еңі таратқу, сылушыдың абонетчілер терминалада мас қадамды аңылатылыды, әмді әр вақыт үлгіргі программыланы аңылғылы болуды. Техімі көп мәзмұнланы аңылмақчы болсаңла, ата аналарының әмірақлығы да сылушыдың абонетчілер терминалыны түшіріп аңылсаңла болуды. Мән әрі ясачаданла Хамида Қайым. Мәктәп іші сыртыда. Кичік досла, сәбилә юртны сызыш, Тяншан өсмірлері жоңға рухи нәтижелері көргәзмісі Қызылсу областыда өткізілді. Яқында, Тяншан өсмірлері жоңға рухи Шинжан яшла өсмірлерінің Шинжанны мәдәният арқылық озықландырыш баш темі нәтижелері көргәзмісі Қызылсу областылық гүзел сәнәт сарайыда қалтыс башланып, тағлық областқы сәбилікке толған, дөләт услуби толық мүжәссәмләнгән бір мәйдан өсмірлер катта сәнәт мәрекесі іліп келді. Бұқытымқи көргәзмінің мәзмуни интайын мол болып, нақ мейданда балылар сызған 100 парчы рәсім, 50 парчы қаттық қалам, әм мой қаламды сызылған қаттатлық әсәрләрі. Яна есіл ұсыл, шичу театері, шиер декламация қылыш көріке көргәзмі қылынған болып, бүтін гүзел сәнәт сарайы көзіні юмып ашқыча, көтірәңгі рухлық өсмірлі сәнәт бағчысыға айланды. Илгири балаларның көпенчісі мәдәниятның аңлығучысы, үгенгучісі еді. Бұл қитимғи үйгірішлік паалиятта балалар рәсім қалымыны, мой қалымны қолығы еліп, сәхнеге чықып, көрірмәндің баш рол алғучыға айлынып, өзінің нәзірі білән Шинжан хикайысыны баян қылып, вәтәні сөйі сәмеми хесиятын ішпатлады. Көргәзмі залыда рәңдар рәсімлі рәтлік езілған қаттатлық әсәрлері кішіне алайды жәліп қылатты. Ақтун ахилік Шауқуяң башлангуш мектіпіден Рахила Исмайлжан анарның данысы дәк зіч ойушып, епек юлыда гүлләні порекләп, ечілдіруп, ортақ гүлініш деген қаттатлық әсіріні еліп кәлді. О, мұндақ деді. Муалым, дайым көпчілікке ялғыз епек еп болмаз, ялғыз дарақ орман болмаз. Әр мүллет халық анарның данысы дәк зіч ойуш қашқа, азырқыдәк тінеч мұқим, бақытлік тұрмышымыз болған дәйді. О, бұл тәсірлінішіне езіп, нақ мейдандығы көрірмәліге нұң қызғын алғышығы ерішді. Сәхнедегі көрек кәйпиятыны дейхім о жаландырды. Қызылсу областылық тәжірібі башланғыш мәктіпідегі савақташла, Лио Юэн Фанхуа намлық шичу театерін орылады. Кичекіне театр киімлері нәпіз чырайлық еді. Балаларның хәрекетләре чаққан, нақсы егімлық болып, Чунхуа ән-әневи дөләт услобының жәліпкарлығыны толық намаян қылды. Арқыдын балала, мән қызыл соның гүзел тағларыны сөйімен намлық шеерні чонқыр хесият білән декламация қылды. Жараңлық сәмеми аваз көпчілікке Памыр егізлікінің хайуатлік гүзел мәнзерісіні хес қылдырды. Шындақла Чигра район өсмірлерінің дөләтіні құдырат тапқызуш ирадысыны намаян қылды. Көргәзмі нақ мейданыда яна қаліпләні иллетідіған ярқын нұқты бар болып, ішкі қызыл галистықлық көргәзмі етәктісі бүтін мұсабыда әтрәт башлап түшендіріп, көрірмәліні башлап әсәрләдің хозырландырды. Әр бір парчы ижадиятның арқысыдегі кичек хикайларны сөзләді. Нақ мейданда яна Тяншан өсмірлері кичек дәрісханысы тәсіс қылынған болып, балыла нақ мейданда қалам тәуірдіп, әм түрткілік өгенді. Шының білән білі, аткертке білән үмітіне ішпадләш районы тәсіс қылынды. Көпчілік бақыт тілеклеріні езіп, батур, омақ Тяншан өсмірлеріге соғы қылсып олуды. Өсмірлі ирадылық болса, кәлгөзі үмітке толуды. Шының ішінімізге барған сыры көп Тяншан өсмірлері қалам сияқ білән тағ дарияланы сызып, таланты вән махарыты арқылық салапытыны намаян қылып, еңі дәвірнің қояш нұрыда чақнап, гүзел Шинжан үшін текімі көп қалтыс нәтижеләні намаян.

مشهور شخصلانن بالالقتكي هيكايلري. سيملي كيشك دوستلا امدى ديقتنلا مشهور شخصلانن بالالقتكي هيكايلري صاحبمزد بولسن. Тәнтәрбия оқытқучысы сынып мәсулі болып, бүтін сыныптегі оқушыларының толық курсқа өтуші нисбеті 100% болды. О, бұны қандай қыла алады? Бұл 9 айының 10 күні оқытқучылар байрамында Қашқар шәһәрлік 5 отыра мектебінің тәнтәрбия оқытқучысы Сау Кәй шәһәр дәрежелік мұнәвәр оқытқучы болып бағаланды. Нұрғын кіші бір тәнтәрбия оқытқучысы сынып мәсулі болып, бүтін сыныптегі оқушыларының толық курсқа өтуші нисбеті 100%-ке жеткен толық 3-нші жылдық сыныпты жетіштіріп шыққанлығына хайран қалды. Бұл Али мектеп емтиханында Цао Кай жетекшілеген Қашқар шәһәрлік 5-нші отыра мектебінің толық 3-нші жылдық 4-нші сыныптағы 55 оқушының hammasi толық курсқа оңшылық өтті. Екінгі 3 жылда о оқушыларының өсіп жетілішіге бүтін жарыянды хамрақ болып, әмәлі нәтижесі білән көпчілікнің асаслық пән оқытқучысыла яқшы сынып мәсулі бола алайды дейдіған бұрындын бар тәсіратыны өзгертті. Әмәлиетті 2023 жылыдан башлап, Қашқар шәһәрлік 5-нші отыра мәктеп, адам тәрбиелеш еңі әндісіні yolға қойып, қошымчы пән оқытқучыларыны сынып мәсулі қылышны дадыл yolға қойды. Мәктеп қызметләрні інчіке тәқсімләді. Сынып мәсулыны оқушыларны күнделік башқұрыш, психика жәһәттен жетекләш, адат жетілдіруш вә айылы белән мәктепнең фикер алмаштырушыға мәсул болды. Тіл, әдебиет, математика, ингліз тілі қатарлық асаслық пән оқытқучылары бүтін вүжуды білен дәрісхан оқытушы вә оқытуш тәтқиқатыға кірішіп дәріс даярлады. Хәр кім өз мәсулиетіні ада қылып, юқыр өнімлік маслашты. Цао Кәймо, мектеп бойынша тұнжы түркімді бұ әндізі сынақ қылынған сынып мәсулиеті. Сыныпны яңадан қолыға алғанда Цао Кайның шәнчі жоқ еді. О өзінің ілми халда мәселелерін ешке жетекшілік қылышқа махир әмәслігін білгәшке, қызметінің мұхим нұқтысыны тоғыра тепіп, тірішіп суал ішләшке жетекшілік қылмай, оқушыларының халыты вә адетін чың тұтты. 3 жылдан бұян, о баштан ақыр юқыры сыжылықтығы хамрақ болыш ретіміні сақлап келді. О, хәр күні сәхәрді сыныпқа балдыр келіп, хәр бір оқуғычының рухи халытыны көзәтті. Оқуғычыларының нәтижесі тұрақсыз, кәйпияты тұрақсыз, тәшвішленген чағлада бірінші вақытта сырдышып, оқуғычыларыны етәкледі. Түшлік дәм еліштін кәшлік мұзакіргеде оқуғычыларының мәктәптікі хәр бір хәркеті кәйпиятының өзгіріші, саламатлік әхвалының хәммісіні көңілігі бүкіп келді. Тәнтәрбия оқытқучысы болыш сүпті білән, ұмы өз артықшылықыны жарай қылдырып, оқуғычыларына башлап гимнастикі ойнап, қызықарлық әркетләні қанат яйдырып, имтиханға таярлық қылыватқан балыларының юқыр бейсымлық өгініш еліп келген чарчаш вә тәшвішіні түгітшіге ярдәм берді. Шының білән білі, о ата-аныла білән даимлық пікірі алмаштырушты чың тұрып, оқушыларының мектептегі әхвалыны вақтыда мас қадамды егіліп, мұстахкем болған айла, мектеп, ортақ тәрбиелеш көркі бәрпа қылды. Асаси ажыз оқушыларға муамелі қылышта Цао Кайның өзігі қас адам тәрбиелеш ұсулы ба. О, әзелден балыланы қиын мәселелерін хәл қылышқа, қарғылаған суал ішлешке мәжбүрламайды. Бәлкі ішіне пұқты қылып, асасыны чың тұтатты. О, баштын ақыры мұндақ қарайды. Алды білән оқуғычыларыны олдыра алайдыған, еліп қала алайдыған қылыш, андын оқуғычыларыны қайтырқ еніп өгіне алайдыған, көңіл қойдыған қылыш керек.
asosiy bilimlarni puxta o'rganganda o'quvchilarning o'ziga bo'lgan ishonchi asta-asta turg'izilib, natijasi tabiiy holda muqim o'sadi. Ko'zni qamashtiradigan natijalar mu har qaysi fan o'qituvchilarining yaxshi moslashishidan ayrilmaydi. Maktab o'qituvchilarining xarakteri va kasbiy alohidligiga asosan o'qitish kollektivi tashkil etiladi. Asoslik fan o'qituvchilari darsxona o'qitishida cho'nqir izlanib, sinf mas'uli o'quvchilarning o'rganish holatini chin ko'zlab, qo'sh yo'nalishlik birlashib harakatlanib, yo'chuqsiz jipsilashtirib, sinf o'qitishi va boshqurish unumini zo'r darajada o'stirdi. Chaukay bilan 4 yil hamkorlashgan ingliz tili o'qituvchisi Bu Maryam Tavakkilmu dastlabda tantarbiya o'qituvchisi yetakchilik qilsa, o'qitish ritmiga yetishalmay qelishidan ansirgan edi. Ammo ko'p yil moslashish orqali bu bir yurish odam tarbiyalash andisini uzil-kesil e'tirof qildi. Bu yil yana tashabbuskorlik bilan Chaukay bilan davomli hamkorlashishni iltimos qilib, yangi bir navbatlik to'liq 3-chi yillik o'quvchilarini oliy maktab imtihoniga tayyorlik qilishga yetakladi. Inchiklashgan ish taqsimoti andisida o'qituvchilar o'z mas'uliyatini ado qilib, dal joyida kuchab, sinfdagi asosiy ojiz o'quvchilarga mo nuqtaliq ko'ngil bo'lib, qaratmalik yetakchilik qilib, oxirida butun sinfdagi barlik o'quvchilarning to'liq kursga o'tishdek yaxshi natijasini ishqa oshirdi. Illiq hamroh bo'lish yana Chaukayni o'quvchilar va ota-onalarning to'liq e'tirof qilishiga erishtirdi. O'quvchi Mamat Turg'unjon Nurmamat mundaq dedi. Tushunmagan masalalarga yo'liqqanda Chau muallim hamesha butun kuchi bilan yordam qiladi. Mening oliy maktab imtihon natijam birinchi qitimliq taqlidiy imtihonga selishtirganda to'p-to'g'ri 200 nomer yuqori bo'ldi. Ota-onalarmu bas-basda mundaq bildirdi. Chau muallimning mas'uliyatchanligi intayin kuchlik. Daim tashabbuskorlik bilan balimizning ahvoli to'g'risida fikr almashtirdi. Balini uningga topshirsak biz bek xotirjam. O'quvchilarning nazarida Chaukay ularning eng ishonchli arqiteriki. U har kuni saharda atigallik o'qishga chiqadi. Tushda o'quvchilarning vaqtidan tushda aram elishiga haydakchilik qiladi. Kechida sinfda chin turib, kechlik muzokaraga hamroh bo'ladi. O'quvchi Fatima Abduvali mundaq dedi. To'liq 3-chi yillikdagi eng jabrli kunlarda Chau muallim bo'lgashqa biz azroqmi tamtirmidik? Bugungi kunda shahar darajalik munavvar o'qituvchi bo'lib baholangan Chaukay yana bir qitim og'ir vazifani zimmasiga olib, yangi bir navbatlik to'liq 3-chi yillik sinfni o'tkazib oldi. U yanala hamroh bo'lib odam tarbiyalash asli maqsadida chang turib, nuqtaliq holda o'quvchilarning ruhiy holatini tanishishiga imtihonga tayyorlik qilish tashvishini tugitishiga yordam berib, bolalarning butun kuchi bilan oliy maktab imtihoniga otlanishiga hamroh bo'ldi. Maktabning tonishtirishicha, bu bir yurish ilmiy bo'lgan odam tarbiyalash andizasi maktabning o'qitish sifatida xalqimi o'rlishini ishqa oshirgan. 2023 yili maktabning to'liq kursga o'tish nisbati aran 32.5% bo'lgan bo'lsa, 2026 yiliga kelganda 74.6% ga o'rlab, 3 yilda 42.1% poinit o'sgan. Chaukay uchun aytganda, shan sharaf muayyanlashtirish Lekin eng yaxshi o'qituvchilar bayramlik sovg'at azaldan taqdirnoma va nom emas. Balki har bir navbat o'quvchilarning tirishchanligi va qizg'in muhabbati bilan texamo yaxshi kelgusiga otlanishdir.

0: Дәүләтенең кыйзылма байлык кануны, Автоном районның кыйзылма байлык башкарыш низамы ва Автоном районның кыйзылма байлык чарлап тәкшерү селенмәсене назарат кылыш, башкарыш белгилемесенең ялгы куйылыш әхвалын тәкшерүш тогырысыдагы доклады. Автоном райлык халык курултые, ревизия ва әдлия комитеты, малия иктисад комитеты, мохит ва байлык асраш комитеты, Jamiyat qurilishi komitetining avtonom raylik 14-chi navbatlik xalq qurultiyi 4-chi yig'ini hay'at riyosati qarab chiqishga topshirgan vakillar o'tirg'i qo'ygan takliflarni qarab chiqish natijasi to'g'risidagi dokladi. Avtonom raylik turalg'o va shahar yezi qurilishi nazoratining avtonom raylik 14-chi navbatlik xalq qurultiyi 4-chi yig'iniga topshirilgan tavsiya, tanqid va fikrlarni bejirish ahvoli to'g'risidagi dokladi. Автоном райлык 14-нче нәүәтлек халык курылтыы даими комитеты вәкилләр салахиятенә тәкъшүриш комитетының айрым вәкилләренең вәкиллек салахияты тогырысыдагы доклады аңлап үтелде ва карап чыкылды. Кадрларны тәйинләш, калдырыш эшләре карап чыкылды. Автоном райлык халык курылтыы даими комитетының муавин мөдирләреннән Ван Миншан, Ли Нинпин, Дилшат Кадырхан, Пин Шинлай, Ван Гохы, Әнвер Турсун Соң Яджин иғыныға қатнашды.
1: Станцымыз қабри. Дөулет йолы 3033-чі линиясы көйтін майта күча юқыр сүрәтлік таш йолы көпліген тоқтан бөлікінің құрылышы тез алғы сүрілмекті. Көрік, тонил, йол ұлы құрылышы кәйін-кәйінден башланды. Дөулет йолы 3033-чі линиясы көйтін майта күча юқыр сүрәтлік таш йолы Тяншан тегін кесіп өтудіған болғашқа линиясы бір қадар ұзын. Техим яхшы башкарыш ва курулуш кылыш үчүн шимали, отра, жанобий бөлөккө бөлүндү. Шимали бөлөктүн топташ курулушу 1-чи токтон бөлүгүдөгү Шинлонкоу 1-чи тоннелдин чыгыш эгизи, 2-чи тоннелдин кириш эгизи курулушу мас кадамда башланды. Дөүлөт жолу 3033-чи линиясы Күйтүн майта куча жогор сүрөттүк таш жолу топташ курулушу 1-чи токтон бөлүгү курулуш районунун тоннел курулушуга масул директору Чың Баукаң мұндақ деді. Бірінші тоннелінің ұзылығы 2096 метр, ішкенші тоннелінің 1078 метр. Құрылышны бір ел ішкі айды тамамлаш пилалланды. Айланмы шәкілді қезіп, ядролық топыны сақлап келіш ұсолыны қолынып, 5 бас күш бойчы құрылыш қылбатымыз. Жаноби бөлік асасы линиясының ұзылығы 98 километр. Келімат тәсірді бұл бөлікнің құрылышы балдыр башланды. Бұнайчыда дөулет өлі 3033 линиясы көйтін майта құча жоқыры сүрәтлік таш өлі топташ құрылышы 7-ші тоқтан бөлікі асас линиясының ұзылығы 46,4 километр әтрапыда. Тоқтан бөлікінің йол өлі, көрік, сүңгіш құрылышы омом көзлік қылыны батыды. Азырғыча 6 миллион куб метрге якын топташ кезилип, умуми кезиш мыктарының 83,7%, тындыруш мыктарының 55% тамамланды. 47% төрүк болуп бүттү. Дөүлөт жолу 3033-чи линиясы Күйтүн майта куча жогор сүрөттүк таш жолу топташ курулушу 7-чи токтон бөлүк түрүнүн директору Ван Шин мындай деди. 9-чи, 10-чи, 11-чи айдыки курулуш кылышының үнөмлүк алтын вактыны чың тутуп, мудапия курулушун күчөйтүп, келер келдеги жол жүзү курулушуга пухта асас салабыз.
0: Станциябыз хабары. 9-чи айынын 14-чи күнү кече 2026-жылы Бактоо портунда чегарадан кирген чыккандар 200 000 адам кытымдан ашты. Бул былтыркыдан 103 күн алдыга сүрүлдү. Чегарадан кирген чыккан автомобиль 90 000 автомобиль кытымдан эшип, былтыркы бүтүн жылдык умумий мыктардан эшип кетти. Бактоо порты мәркәзлек тәкшүриш мәркезиге киргәндә, лык мал качаланган автомобильләрнең тәртиплек өлчәрәте турып, таможнядан үтүшне саклап атканлыгын көрүгел булатты. Юк автомобиле шопры Яу Дзянвен мөхбирга өзенең ел буе Бактоо порты аркылы берип килеп катнап юк тошыйдыганлыгы, таможнядан үткизеш өнүменең өскәнлыгын, хакыйкый эс кылганлыгын әйтеп мондахты. Барлык рәсмиятләрне туры бежермиз. Алды кейіні болып 5-6 минут кетеді. Илгіркіден көп тезлішіп кетті. Бақту портының таможнидің өткізішке капалатлы қылеш ұқтыдарыны сүжіл өстіріш үшін Тарбағатай вилайтыдегі алақыдар тармақларының түрткі болушы білән Шинжаңдегі тонжи халықара пошты йолланмаларыны өз ара алмаштырыш идарысы, алмаштырыш пункті, чегіра алқыған электронлық сода 9610 бір гәуділәшкен универсал мәшғулат сүпсі бойыл 4-інші айды ішкі кірештірілді. Мәмлекет бойынша Бингтон билан ярлик ортак курган тунжи баждан хали аша оборот бетип маркези 6-нчы айда таможня баш мәхкемесенин тасдиқлап тәсис кылышыга эришти. Үрүмчи таможнясынын статистикасына асасланганда, бу жыл 1-нчы айдан 7-нчы айгача Бахтуу порты аркылуу өткөзүлгөн импорт-экспорт мал 634 000 тоннага жетип, былтыркы шу мезгилдикиден 55.4% ашкан. Тарбағатай таможнисы универсал кәсіп бөлімінің бірінші дәрежелік мәмүри қанун ижра қылғыч қадымы Леу Лу тоныштырып мұндақтыры. Алақыдар сұпы салахитының пәлен пәйсіман әмәлілі ішіге әгішіп, Тарбағатай баждың хали кәсіпі, халықара пошты олланмысы, чегіра алқыған электронлық соудының назарат қылыш, башқұрыш, Терек чаруаларны импорт кылыш катарлык кәсипләрдеги бошлыкны үнүмлүк толдуруп, турушлук жайны эчеш, эч бетишне пухта супы тереки менен таминладык. Бейхатар юкры үнүмлүк, колайлык болгон таможнядан өткөзүш мохити чегара алкыган соодада сүрөт ашырышынын ишке ишиги күч кошту. Нөвәтте Бахту, Джунго, Казахстан, Чегра ахалиси өз ара соода базарында 15 өз жайды пишиклаш карханасы. 29 кәсіби кооператив бар болып, саудалашып жатқан тауар түрі 38-ге жетті. Порт типіне жол ықтисадыдан макаллашқан ықтисадқа қарап өзгертмекте. Бахту порты чегіра ахалысы өз ара сауда базары пішқылаш кәсіп бағытсыға макаллашқан Шинжаң, Чингаң, халықара сауда чеклік шеріктінің ішіліп шықыры сехи толық юклік айылынып жатты. Қазақстандан импорт қылынған газыр білән зығыр бұй әрді пішіқлініп, емәклік еғі қылып ішіліп шықырылғанден кейін бүтін мәмлекет базырығы сетілі ататты. Шеркет баш директори Ван Чонбин мұндақты ді. Чегра ахалысы өз ара соды базыры білән өз жайды пішіқлаш бірләш түрілген яқ сиясетнің түрткісі де тәрәқият бұрыстыны чың тұтып, 6-нчы ішіліп шықырыш линиясы құрышқы тәйірлік қылып атымыз. Нөвәтте еллік пішіқлаш ықтыдарымыз 100 000 тоннадан ешіп, мәхсулат қымытымыз 600 миллион юэнге етті. Шинжаңның өздің сұрт ене Шандон, Жаңсу қатарлық 10 нәчі өлкідің заказ елу атымыз. Шындақла ған юэн емекліклері, Джон Лиан, Шин Лиан қатарлық даңлық маркалар білен әмкарлық келешімі имза алдық.
1: Станысымыз мұқбері Донжи Йон хабар қылады. Бу ел автоном район иҗтимаи сугырты ярдәм пулы бериш даирәсене киңәйтү сиясәтен дәвамлык юлга куеп, алый мәктәп бүткәзгәнләр катарлык ноктылык топның эш корылышын куллаш салмыгын зурайтыды. Буныдан илгәре иҗтимаи сугырты ярдәм пулы фақат карханы тапшырылган кысымга картылган иде. Бу кытым сиясәтнең даирәсе киңәйтелгәндән кин Қарқаны тапшырдыған қысымғы дамлық ярдан пұлы беріліплі қалмай, шәқсі тапшырдыған қысымығы мұ ярдан пұлы беріліді. Шәрт көйгін келеді қалыларға шәқсі әмәлі тапшырған асасы яшанғаны күтіні сұғырды сәқи, асасы дабалыны сұғырды сәқи, ішсізлік сұғырды сәқи, омами сомысының 25% бойынша ярдан пұлы. Юқырқы үш сұғырдының бірі яке ішкісіні тапшырсы мұ, мұнасып сұғырды түрінің шәқс әмәлі тапшырған сомысының 25% бойынша ярдан пұлы берілуді. Әрбір адамның ярдан пұлыдың бәхәрлініш вақты ұзын болғанда 13 айдың ашмайды. Аптоным райондық адам күші байлығы бә іштімайы капалат назарды, үш қорылышыны үлгір сұрыш башқармысының қызметсі Лео Йо Чан мұндақ деді. Бу кытым иҗтимаи сугырты ярдәм пулы бериш даирәсе алый мәктәп бүткәзгәннәрдән ясымычылык, тормыш мөлазмәтчелеге, хәзерге заман мөлазмәтчелеге буенча эш корылышканлар, алый мәктәп бүткәзеп 2 елгыча эш корылышмаганлар, 2026 елны алый мәктәп бүткәзгәннәр, эшсезлекне тизимлаткынга 1/2 елдан ашканлар, һәм дә кайта номратлашыш, номратлашып кетишнең алдынылыш объектларыгыча киңәйтелде. Һәммәсе бу ярдәм пулыдан бәһрлән алайды. Аммының ярдан пулы илтимас кылышыгы кулайлык яртыш үчүн бу кытымкы ярдан пулы бериште чоң саллык маалымат жоллаш менен шахслар ташаппускарлык менен илтимас кылыш бирлештирилген усул колдонулду. Илтимас кылыштын акыркы чеки бу жылдын акыргычы болду. Лё Ю Чжанг мындай деди. Чоң саллык маалыматтан пайдаланып шартка уйгун келеген топну таллап, аларга кыскы учурун жоллайм.

0: болсын. Күзде аба райның өзгіріші тұрақсыз, қысмен чарып елдері егіз пәс болып, жүріш қиын. Чарбыларның ұзын мәзгіл ел жүргенде асылы жиддейлішіп кетеш, ярылыныш, ағырып келіш қаттарлық реал қиын мәселелерге қарта, бүгін накесі балдыр орылаштырып, чарбы елдерінің ремонт қылыш, түзләш, юқымлық кеселдікнің алынелеш, тізгілләш, бірін сәпті нөбәчілі қылыш, жидди тақабыл тұрып бір тарап қылыш қаттарлық түрлік қапалет қызметінің пұқта, яқшы ішләп, бүтін мұсаплік етшіп маңдыған, Бүтін районны қаплыған сәмими мұлазмет қапалы системісіні орнытып, чарбышла кіріминің ешшіға, чарбыларының тенч жаман кайлақ көтшіге әқиқи қапалы әтіл қалды. Бүгірін ағесі еңсар базырының кадры қамет ошырмындық деді. Техниклеріміз қой бағдысығы еқіндін әгіш меніп, вақтыды да балаш, юқымның алын еліш қаттарлық қызметлерін ішіліп, қой бағдыларының яйлақы оңышлық өткілшіге әқиқи қапалы әтіл қалып атыды.
1: Автоном райлық интизам тәкшіреш комитеті, ревизия комитеті қабірі. Синжан Джонтай Гурохи, Чәклік Мәсуле Шеркте партия комитетінің сабық муавен шөзесі, сабық мудыр, ішчілар ұйышмысының сабық рейсі, Чи Го Чин, интизамға қаныңғы еғір қылаптық рішқі сетілғалықтын, нөвәті автоном райлық интизам тәкшіреш комитеті, ревизия комитеті тәріпідің интизам вә ревизия жәттін тәкшірілу атыды. Әмде Аптаным райондегі 16 шәрінің ауа райдың мәлімат аңылдымыз. Үрімчіде ауа ұчық бәзді бұлытлық температура 19-29 Цельсия градус күші. Алтайда ауа ұчық температура 14-24 Цельсия градус күші. Чөлчекте ауа ұчық температура 12-25 Цельсия градус күші. Ұлжыда ауа бұлытлық температура 14-30 Цельсия градус күші. Орталада ауа ұчық болып кейін бұлытланды. Температура 15-29 Цельсия градус күші. Қармайда ауа бұлытлық. Температура 21-33 Цельсия градус күші. Көйтінде ауа ұчық болып кейін өткен жамғыр яғыды. Температура 16-29 Цельсия градус күші. Шиханзда ауа ұчық болып кейін өткен жамғыр яғыды. Температура 16-29 Цельсия градус күші. Санчыда ауа ұчық, температура 20-30 Цельсия градус күші. Құмылда ауа ұчық, температура 14-30 Цельсия градус күші. Тұрпанда ауа бұлытлық, температура 24-37 Цельсия градус күші. Корылда ауа бұлытлық болып кейін ішілді, температура 18-32 Цельсия градус күші. Ақсуда ауа бұлытлық, температура 16-29 Цельсия градус күші. Ачта ауа бұлытлық, температура 14-30 Цельсия градус күші. Қашқарда ауа бұлытлық, температура 15-29 Цельсия градус күші. Хотанда ауа бұлытлық, температура 17-31 Цельсия градус күші. Үрімчіде ауа ұчық бәзді бұлытлық, температура 19-29 Цельсия градус күші болады. Үрметлік радиоаңлығычылар. Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары программасы бойынша аңлатып бердік. Бұл кетімгі программамыздың тәржімалары Амина Нұрахмет, Елменур Исамыдын, Ваң Суджи, мұхәрірі Ғени Қадыр, Мұхаммед Әвәл, мәсғұл мұхәрірі Зұлхұмар Құрбан, дикторлары Зұлпия Махмұт білән Назым Мұхлес. Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары программасыны аңлағаныңларға рахмет. Сылушы тен абончылар терминалыны түрсіңіз, техмі көп сәрқыл мәзмұлардың хабардар бұл алайсыз.

0: Аңлап атқаныңла Шинжаң радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программасы.
1: Бұл программыны Шинжаң радио телевизия стансы білен Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам ілгірлейміз. Кеселіклерінің алдын еліш, сағламлықтың ілгір сүрішінің әң яқсы олы. Тән сақтықы зор байлық программысы да Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықтың ілгір сүріш, пәнні омымлаштырыш дәрісханысы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қыланды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухини әуіз алдырып, илми идея тарықтып, илми ұсул тәшәбұз қылайлы.
0: Сағламлық қабарлары.

0: ini düşündürüldü. Şinjan'daki her millet kadırlarının Cumhur milleti ortak gövdesi yanını müstehkemleşmenin mol işki mezmuni, ruhi mahiyeti ve ameliyat talebi doğrusudaki çünişi ve ilgileşi yanımı çonkurlaştırılıp kadırlarının nezriye asasını puhtalışı, mesuliyetine adaklış iktidarını aşırışıga yardım verildi.
1: Әмді, мейхір муаббетке толған Тяншан, Шинжанғы нишаллық ярдан беріш ызналары сәйіпіміз бойыча аңлатыш беріміз. Стансымыз қабірі. Ханжу шәрінің Шинжанғы ярдан беріш кумандалық штабы деккәтіні Шинжанға кәсіптер арқылық ярдан берішкі мәркәздәштіріп, әлі ұспәтлік қарқаларыны кіргізіп, өзгіч кәсіптеріні етіштіріп, шқорылаштыру сұпысы құрып, шу жайдыке амманың кірімінің ашырып, бейшіғы түркі болды. Шинжанға кәсіп арқылық ярдан беріш түрі болу сүпті білән Шинжан. Жөзян мейвичілік чәкілік шіркеті Ақсуға маккалашқаннан кейін вилайет бойынша тунжи доктор ашты хизмет пункты құрып, алдыңғы қатардағы ішлеп шығарыш техникасын кіргізіп, физикалық құсылда яңақтың постын сойыш, бүтін жарғанда жоғары өлшемде мәхсулатны контрол қылышын ішке асырып, ашырма қымбат жоғары ең мәхсулатларын тадқиқ қылып, ішіп, бүтін түрдегі яңақ пішіқлас системасын барпа қылды. Шіркеттің тадқиқ қылып ішіш мәсулі Яу Хуавин мұндақ деді. Біз Шинжан Даушуының профессори Ян Джей білән әмкарлышып, яңақтың толық пайдаландық. Яңақ қам материалдың яңақ ақсылы, яңақ ташландуқлары, яңақ шәкілігіче әрқайсы бөлеклерді өзігі тәбі юқыры ашырымы қымметлік мәсулат ба. Бүгінгі күнде Шинжан Джөзян мейвичілік чәкілік шіркеті тәтқи қылып ашқан 6 чоң түрдікі 31 қыл мәсулат бүтін мәмлекетке сетілді. Әмді чәт әлгі экспорт қылынды. Қысады үнімі 20 ел ешіп, еллық мәсулат қымыды 120 миллион юан етті. Шіркетнің баш директорі Джо Вэнгі мұндақ деді. Біз азыр әр елі сетіп алдыған яңа қатарлық езгілік мәсулаттары 10 мың тоннын ашуды. Шындақла 3600 нартық деққан айлысын кірімін ашуршық түрткі болдық. Мәсулатларымыз Сингапурғымы экспорт қылынды. Отрасиядке Қазақстан қатарлық дөлет бәр айолларыны өз ішіге алған бүткіл стималчыларының инкасымы найт яқшы болды. Өзгече езілік мәсулатларыны пішіқлаш кәсіпідін башқа, Ханчу Шинжанғы ярдан беріш бойчы кіргізген әлі сұпәтлік тоқымычылық кәсіпімі Ақсу шәрді әмәлейлішіп, елтіздартып, жүш ұрыпра башланды. Омымы сейілмісі 1 миллиард юан болған Ақсу Йоушын ең материал пән техники чәкілік шіркеті Шинжанғы түнде Джиллун ішіліп чықарған қарқана. Шіркетнің баш директорі Фанголиян тоныштырып мұндақ деді. Шіркетіміз Джиллун түрі пүткіл Шинжанғы бір бошлықны толдырды. Мәсулатымыз нам, сүпәт бә башқы жәетлерді Шинжанғы базырының етірап қылшығы ерішті. Шинжанғы чіде 70% саталаймыз. Яна 20%-ні Жаңсу, Жөзян әтрапығы сетіп, пүткіл кәсіп сәнжіріні аста-аста мүкеммәлләш тұрватымыз. Ханчжу кіргізген Шинжанғы ярдан беріш қарқалары қызметчілеріні шу жайдың шілтішті чыңдырып, Шу жайдыке аммыны әлі сұпәтлік іш қорылышыш іш орны білән тәмірләп, шу жайды жәмі нәтчі 10 мүн адам қитім іш қорылышыш мәселісін әл қалды. Ақсу, Йоушын ең материал пән техник чәкілік шіркетінің кадрлар ішілері мәқсус кадры Гүлмира Құрбан мұндақ деді. Бұй әрді ішілі ватқынымға 3 жыл болды. Шақы тәминатымын айт яқшы. Тамақ яттақны көтірді. Азыр айды 6 мүн юан іш шақ қалымен. Өйім шіркет екін болғашқа, ішкі беріп келішім найды қолайлық.
0: Стансымыз мұхбері балығын қабар қылады. Зүнйі еғінедеке ұлық бұрылыш, Джунго ішчі дейқалар Қызыл армиясының ұзын сәпәр ғалбысының 90 елікіні қатырләш мәқсус темылық көргезмісі, бүгін Үрім шәрлік музейінің 5-ші қайытыдеке уақытлық көргезмізі алды ечіліп, әрмілләт амыға ұлық ұзын сәпәр рохіні еқін арлықтын ес қылдырды. Бұл қытымқы көргезміні Үрім шәрлік партия комитеті тәшвиқат бөлімі, Зүнйі иғни қатыры сарайы қатарлық орынлар бірлікте мәсул болып өткізген. Көргезме стратегиялік өткіліш, Зүнйі иғни, Чишуй дәриясыдан төт қитім өтіш қатарлық 5 бөлекке бөлінген болып, әмәли бұйым, өджет материал, көрінішіні әсліге кәлтіріш, сүрәт езіқ көргезмі тақтысыдан пайдылынып, Қызыл армия ұзын сәпірінің әйбәтлік мұсапсіні жаллық қайты намаян қылды. Ürüm şəhərlik 76-nçı başlanğıç məktəbinin oquq ötüsü

0: yurtundaki yeniliklar.
1: Hürmetlik radyo anlıgıçılar, bu sahipimizde Bortla Oblastı'da soğuduk karakterlik köp kozulaydıgan koy bakmışlık suğurtısının emelileşip ünümü körülüp bakmışlarının işlep çıkırış hep hatırının toluk kapaletki iki kılıngalıkı doğrusudu sözlep birimiz. Altın küzpesi de Bortla şehri Daltu Baziri Kara Üzür kentedeki kotanlı koyla taza semregen bulup bakmışı Van Şuçven koylağı yem biri vatattı. 9-nji ayning 3-nji kuni u ko'p qo'zilaydigan qo'y boqmachilik sug'urtisi bo'yicha 200 yuan to'lam pulini topshirib olib, Shinjang bo'yicha tunji savdo xarakterli ko'p qo'zilaydigan qo'y boqmachilik sug'urtisi Bortla oblastiga makonlashgandan keyin eng avval to'lamga erishgan boqmachilarning biri bo'lib qoldi.
2: Wang Shuchuan bu yil ko'p qo'zilaydigan 50 qo'yning hammasini sug'urtiga qatnashtirib, xotirjam bo'ldim dedi. 8-nji ayning 26-nji kuni uning sug'urtiga qatnashtirgan bir sog'liqi qo'zilgan ikki qo'zi o'lib qoldi. U darhol Jongo Umur mol-mulk sug'urtisi Bortla oblastlik markaziy tarmoq shirkatiga ma'lum qildi. Tekshirib, ziyonni bekitish orqali birni kapalatlantirish, ishni qo'g'dash moddasidagi bitimga uyg'un keladiganligi aniqlanib, sug'urta summasi bo'yicha to'liq to'lam berildi. Hozirgacha bu sug'urta turida Oblast bo'yicha ko'p qo'zlaydigan 5167 qo'y sug'urtilandi.
1: Bundoq o'zgarish dal Bortla oblastining sug'urtida yangilik yaratish orqali go'sht qo'yi kasbining tipini o'zgartirib, darajasini o'stirishni qo'g'dig'anligining jonliq ifodalanishi. Bunundan ilgari ko'p qo'zlaydigan qo'y boqmichilik oilalari eng g'am qilayotgan ish qo'zilash xalqisi edi. Көп қозылайдыған қой бір қытымда 2-ден 3 кіші қозылайдыған болып, сағылық вә қозыда күтілмеген әхвал үз бәрсе, алдыңғы мәзгілді берілген емхәшекі кәткен пұл, адам күші қыражытының әмісі йоқ болады. Бұл қытымқы төлем берішке жетелідіған соғады қарактерілік көп қозылайдыған қой бақмышылық соғыртысыны, жүнгі өмір малмілік соғыртысы Бортла облыстық мәркізі тармақ шеркеті ижади жолға қойған болып, бір капалет үшіні қоғдаш әндейісі қолынылды. Яғни, бір үліш соғырты әкі бірлі вақытта бір сағылық білен ішкі қозыны қаплайды. Сағылық өліп кәсі, соғырты сомысы бойынша толық төлем берілді. Қозыға бәден иғырлықыға асасын басқышқы бөліп төлем берілді. 6 килограмдан төмен болса, әң юқыр болғанда 100 юан. 6 килограмдан 15 килограмғачы болса, әң юқыр болғанда 200 юан. 15 килограмдан юқыр болса, әң юқыр болғанда 400 юан берілді. Бақмышылық айлары, сағылық қозылғанын кейінке ғайатлық хәб қатардың ғам қылышының ғажыды юқ болып, бұның білән қозылаш зейіні үнімлік төвәліді. Жүнгі өмір мал-мүлік сұғыртысы Бортла облыстық мәркізі тармақ шеркеті езі игілік сұғыртысы бөлімінің директоры Ху Яулин тоныштырып мұндақ деді. Көп қозылайдыған қой бір қетімді 2-ден 3 кіші қозылайды. Ем хәшек тәннәрхі әсіліп ашыды. Қоза өліп қалса, ем хәшек адам күші селінмесінің әмісі йоқ болыды. Біз бақмышылық айларының бұ зияндың құтылышығы ярдам береміз. Şirket mal doktoru bilen birleşip işik aldığıcı berip, kulak belgesi takap, sugurta taloni yetküzüp berip, bakmışlık aylarının öyden çıkmay turupla sugurtağı katnışını işe aşırıp, dikkallarını az katırtıp, baldır hatırcam kıldı. Көп қозылайдыған қой бақмышылығы Бортла облысының гөш қойы кәсіпінің типін өзгертіп, дәрежесін өстіруштігі мойым тұтқа. Бортла облысы 6 тармақ білен бірлішіп, автоном облысының гөш қойы кәсіпіні юқыр сүпәтлік тәрәқи қылдырушының 2026 елідің 2028 елігіші болған әрекет лайхасыны бесіп тарқытып, 3 елда көп қозылайдыған сағылықтың 160 мыңны еңіден көпәйтішіні пилалады. Нөбетте област бойынша бекар тұрған 742 қотанда ойлы арам бақмышылығыны тәрәқи қылдырыш жалландырылды. Көпліген диққан айлысы өз ойлысы да көп қозылайдыған қой бақыдыған болды. Сұғырты кәсіпімі мас қадымды әмәлелешіп диққаланың әндесіні азайды. Көпшіліктің бақмышылығының кеңайтыш ішенчіні ашырды. Қотандығы қой көпәйді. Юртташларының әмиянымы томпайды.
2: Зияндың қорқыштың қотанды

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шындақ бір партияр. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.
1: Радио аңлығычылы. Гүлін ұватқан езі кентлерге нәзәрі сәйіпімізін давамлаштырымыз. Шинжаңның ақыл езі егілікінің үлгісі бұлы сүпті білән Лопнур Найысының 3000 молық дәрежден ташқы кевәзлікі адамсыз тейріқшілік әндейісі бүтін Шинжаңды ұмымлаштырылып, көлімі 2 миллион модын ежіп, Шинжаң пақты кәспінің типіні өзгәртіп дәрежесіні өзтүрішке пәнд техники күч қошты.
2: Bu çöllük tiki kevezlikke kerip nəzər salganda, tutaş kətgən kevez tüpləri baraqsan öz boğuzulğan bulup, mol hosul mənzirzi namayen bulup duraddi. Köpligen adamnın etizda məşğulat qılıvat qallıqını körgülü bulmaydı. Yezi iyilik adamsız uçquları aldın bekitilgən uçşiliniyəsi bu yece, qayt-qayta çarlap, təkşürüp, ösümlük asraş məşğulatını tamamlavadaddi. Tuprak sensor üskünülleri etiz beşiğe kömülgen bulup, tuprakının nemliki, temperatur sikatarlık türlük etiz

0: әттегенде бір мейдан, түштін кейін бір мейдан көрсетті. Парник бейвасты көрсетіш үйі болды. Могу әң яқши әзіз мейхман болды.
1: Азыр Шуяның бейвасты көрсетіш үйді торғы чыққаларының саны 180, мұқын 180 адам атырапыды болып, екі мейдан бейвасты көрсетті сейтлі сомыз әң үйқыр болғанда 12 мүн үйенге етті. Шуян күліп тұрып, азыр оқшымайды, бейвасты көрсетіш башыныш білалды кішілер көрішін күтіп тұрды. Bahar ayını naayt kızıp ketti, dedi. Onun telepozdun şen çıkıp duratdı.
0: Jetügü satqandın başqa o yana atraptiki terekçilik ayillerge yardemleşip şoxla, yang jaumi, qaymaq, temlik, xanga qatarlıq meyve köktatlarını vakalatan sattı. Cemi 20 min yuandan artıq sattı. Шуянның әйтіше, олар өстірген нәрістер яқшы болсы мұн сетішіні білмейдіген. Оның бұ елі бар болғачқа қолыдың келіше ярдам қылышыны қалайдіген.
1: Корлыда Ван Чуйу вән Шуянғы оқшаш, еңіші дейқалар үзліксіз барлық келмейді. Яқшы теріқшілік қылыштың яқшы сетішкіше парникні сақлап, етіштің парник тайны бейшкіше, Bu bir top yığınçı dehqanlar bir yan telefon, bir tor simi arqılıq bulut terminalda etiz bilen bazarını tutaştırdıqan altın körük selip, əla süpətlik yezgilik məsbatlarını texmikən bazarğa yüzləndirdi.

0: ешел тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышанларыны қаршы алымыз.
1: Өрметлік радио аңлығычылар, Аңлават қынанла Мұнбәт тұпырақ программысы қалтыс 5 маңерлері сәйіпімізін дамынаштырымыз. Әмді Амви Мәнпәт жолыды 20 ел маңған Хы Су Пинни сөзләп беріміз.
2: Яқында Хы Су Пин білән педайлар алдыраш болып кәтті. Чүнкі көпчілік сомқы-сомқа мехір шапқат еткізіш кейім кечәкләрі вә аяқ баш кейімләріні түргі айыр бірәтләп, яшіклерге қачылап, орап, Бу бойымларыны бір тұташ қашқар вилайетінің Пайзават нахиясыға әвәтіп, шу жайдыки егі чақсыз яшанғалар, әмді айылысты қиынчылығы бар оқуғычыларға ияны қылышны пилаллыған еді.
1: Хы Супин 59 яшқы кірген болып, үрімчі Йоқури еңі техникалық кәсіпләр тәрәқият районы, еңі шәр районы, әргүн есі Сәнгүн кәндінің. Акуфқа ач сыңылыр көп болғашқа, яш вақтады тұрмыш анчы баяшат өтмеген. Кейін о ер білен білі ер теріп, ашқаны ечіп, яйымы ечіп тірікшілік қылып, жапа мұшақатке чыдап көреш қылып, күллеріне қадамы қадам яқшылыған.
2: Хы Су Пиннің етіше кентті тірікшілік қылғанда қошынылар, юртташлар өз ара ярдан берішіні яқшы көрдіген. Адди сатты кент істілі оны чоңғыр тәсірлендірген. Күллер яхшыланғандан кейін о қошыналарға жауап қайтырып, ихтияжлық кішілерге күчінің етіше ярдан берішіні ойлыған. 2006 елі әті язда Хы Су Пин аммыви мәнпәәт ішлерға рәсмей атланды. Дәсләпті асаслықы кенттіке егі чақсыз яшанғалардың алыс орды. Шу елі күзді нәвірі інісі Коны шәһәр нахиясыдың қайтып келіп, оныңға шу жайдыке дадысы қатнаш адысыда вапат болған. Анысы ішкі баланы өзі ялғыз беқіп оқытып атқан ықтисади еғір қиыншылықты қалған бір бәхсіз айлы тоғырыста сөзләп берді.
1: Хы Су Пиннің етіше шу күні кәште ұяқ-бұяқы өріліп құқлай алмаған. Әдісі ер білән мәслихәтлесіп, алды білән бір балының оқушыға ықтисади жәттің ярдан берішіне қарар қылған. Ата-анасы Хы Су Пиннің кішігіден бастап чоқым яхшы ішларын көбірек қылыш тоғырысыда тәрбие берді екен.
2: Хы Су Пин балаға 3200 юан әвәтіп берді. Шуныңдан кейін о яшанғалар санаториясыға беріп, яшанғаларын жоқлады вә олардан алыс орады. Ихтияжлық балаларға кейім кечек егіп берді. О яхшы ішларын қылып, ярдан беріш, йөләш тәжірбісі топлаплы қалмай, яна нұрғын педайыл білән тонышты.
1: Бұ педайылар әр саха әр кәсіптен келген еді. Көпшіліктің қылған яхшы ішлер оны тәсірлендірді. О мұндақ деді. Мен аммыви мәнпәт палетіді нұрғын ұқшалық еріштім. Шындақта бұл мехір шапқат еткізушінің ұзаққычы давамын ішін үміт қылдым. Шының білән мен бұл педайылар әтіртін тәшкілләп құрышына ойлыдым. 2012 жылы о акы ұфқы ацысыңалар мехір шапқат еткізуш аммыви мәнпәт мұлазыметі әтіртіні құрды.
2: Хы Су Пин педайларыны артықчылықыға асасын ұқшымыған группаларға ереді. Шының білән білі ері вә әтрапыдеке достыларыны арқы сәп капалеті қызметіні үстігі елішқа сәпәрвәр қылды.
1: Хы Су Пин ері Ша Дженшин мұндақ деді. Бұ иларды вақтым болсыла қотының ғамырақ болып, аммыви мәнпәт ішлеріні қылып, апыны біл әйдәп қашқар, қотан, шиқу қатарлық чайларға беріп, мейір муабәт мадди әшаларын еткіздім. Мәйлі езі кәнт мәктәптерді болсын, яки асаси қатламдекі аммының өйлеріді болсын, әммісі де оларының пайпетек болып үрген симасы қалды.
2: Айнур Тұрсын Ниязының үйе екен.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбә тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбә тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Hürmetlik radyo anıgıçlarına vatkınanla Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Mumbet Pırak programı ise hem de deyiktiğine yezi ilgili ki yeza deyik kallarına alakalar uçurladı bu olsun.

Күзгі бұғдайыны теріске мас келіш мәзгіледікі езі егілік ауарайы көрсет күчі вә Шинжаңның 9-ші ай күз пәсілдікі келімат өзілінішіні алдын мөлчәрләшкі ассастанғанда 2026-ші елі бүтін Шинжаңда көп қысым күзгі бұғдайыны терішкі мас келедіған мәзгіл адеттікі еллардікіге яқылышыдыкен. Бұның ішіде Чөчек, Дөрбілжін, Оймалықы, Санжи областының шарқи қысмыда, 9-ші айның отырларда Санжи областының шарқи қысымдың башқа Шымалы Шинжаңның Тяншан бойыдекі башқа бұғдай ішләп чықырыш райоларда 9-ші айның ақырда. Илі дәриясы вадысы Байынғойлын областыдекі бұғдай ішләп чықырыш райоларын Ақсу улайтының көп қысым бұғдай ішләп чықырыш райоларда 9-ші айның ақырдың 10-ші айның башларғыдже. Қашқар вилайеті, Қызылсу областы, Хотан вилайетідегі бұғдай ішлеп чықырыш райоларда 10-ші айның башлардың отырылырғычы болады екен. Солуяу йопуқ астыда арлық қалдырып күзгі бұғдай терішкі мас келедіған мәзгіл, адеттікі күзгі бұғдай терішкі мас келедіған мәзгілдің 15 күн әтрапыда кейін болады екен.